тебе не було б мистецтва. Я п'янію від тебе щоночі. Ти мій ризик без права на втечу. А я далі без тебе не хочу. Ти торкаєшся мінус на мінус. Це дорівнює чистий плюс. І між нами з'являється імпульс.

0: Промінь рекомендує.
1: Абіє. Термін придатності.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Радіопромінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.
1: Пам'ять дощами вимолола.

0: Камінь рекомендує.
1: Циферблат. Божеволію.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 4 година.

0: мої. А? Ліси мої про давні древні і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Ліси мої про давні древні і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря.
1: Вся яскрава, педа любов. Mindfulness, тишу в собі пролог. Beautiful.

0: Промінь рекомендує.
1: Третя хвиля і Бородкіна. Я не можу зупинитися.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.

0: музика, яка презентуватиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення 2026».
1: Всім привіт! З вами Лелека, і сьогодні я розповім трошечки більше про пісню «Рідним», яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Музично я хотіла додати більше контрастів, додати більше енергії, щоб пісня не була чисто така приторною солодкою, тому що так, я хочу вірити в світло, я хочу вірити в якусь надію, але я не хочу це робити поза контекстом, як якась відірвана від реальності мрія. Я хотіла, щоб ця сила і світло виростали з тієї реальності, в якій ми знаходимося тут і зараз.
0: Рідним. Лелека.

0: рідним. Пісня, з якою Лелека виступатиме у столиці Австрії – Відні на Євробаченні 2026.
1: Медіапартнери Євробачення – Суспільне культура та Радіопромінь.

тільки зблизька. Перша емоція – вау, друга – пітна, третя – в кущах. Після цього пішов і купив сигарети Кент в магазині «Орбіта». Одиничка «Слім» з «Кока-кола 0,5» і гель для душу під назвою «Мітя». Прилетіла маленька блискуча паскуда, летіли уламки з листочками. Нас врятував кирпічний паркан, щоб нас не возили дзвіночками. Цей величний, побілений, гарний паркан, я тебе пам'ятатиму. Твою монструозність і силу, яку мені дав, я тебе завжди вітатиму. Ти там стояв задовго до мене, мов знав, що я хочу курити. Ти був дуже мудрим, коли прийняв рішення нас зупинити. Я люблю тебе, паркан. Я з тобою хочу жити. Я хочу тобі співати пісні і навіть чимось пригостити. Знаєш, я завжди думав, що виросту і почну своє життя

пам'ятаю, скільки разів за життя я подорослішав і думав, що це востаннє. Я вчив в школі фізику. Потужність мірюють в ватах. І думав, що я і є ват. А силу – в ньютонах. Та це є, бать.

Привіт, я Світлана Тарабарова, світла сторона музики. Я дуже хочу попросити особисто кожного з вас підписатися на неймовірний канал Радіо Промінь. Тому що тут багато цінної інформації, багато класних інтерв'ю. І, до речі, вже є наш ранковий етер разом з Софією Нерсесян. Тому нам потрібна ваша підтримка, підписуйтесь на канал, будьте з нами і давайте будемо людяними. Слухай Промінь і дивись Радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Сервант і твій зайчик пише: я все віддам.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 5 година.

Щирі почуття залишилися десь там, у далеких нульових. Улюблені пісні, ми куримо на трьох, та додому на світанку. Я дивлюся у вікно, як загублені ми.

0: Промінь рекомендує.
1: Фір. Залишаюсь.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.

зайвих слів, дозволь запросити з собою іти далі разом в любові, зігріти твої добрі руки, бо ти мій супутник.

0: Промінь рекомендує.
1: Фіолет. Люблю коли.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 6 година. Радіо Промінь.

коли вже те відчуття, що болить за рідну землю, за домівку, насамперед за моїх рідних, які залишились у Бердянську. Коли цей біль почав переростати в гнів. Ось це був переломний момент прийняття рішення, що я, чоловік, я буду воїном.

0: окремої штурмової бригади.
1: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
2: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім «Класика». «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Відповідь тобі. Не відпускай. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Мундіаль 2026. Подача-передача. Неймовірні історії чемпіонатів світу з футболу.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: Шукай на подкастингових платформах і ретельно готуйся до найголовнішої події цього літа.
2: Друзі, привіт! Із вами ведучі Радіо Промінь Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев.
3: Усім вітання! Це програма «Розігрів», яка присвячена майбутньому чемпіонату світу з футболу, що з 11 червня по 19 липня проходитиме в трьох країнах Північної Америки. Слухайте нас щодня в етері Радіо Промінь.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача. Найцікавіші історії про гру мільйонів.
2: Сьогодні говоримо про країну футболу – Бразилію. За розміром території вона п'ята у світі. Одне із найбільших міст країни – це Ріо-де-Жанейро. Саме там є легендарний стадіон Маракана, де був встановлений світовий рекорд за кількістю вболівальників на трибунах. У 1950 році гру відвідало 210 тисяч фанів.
3: Бразильці шалено люблять футбол. Це єдина країна в світі, яка не пропустила жодного чемпіонату світу і 5 разів ставала переможницею. За це збірну Бразилії називають «пентакампіоне», а лідером за кількістю чемпіонів в складі бразильців є найвеличніший король футболу Пеле. В нього 3 титули.
2: У Бразилії футбол грають всюди, крім класичного, країна дуже успішна і в інших його видах. Бразильці 6 разів вигравали чемпіонат світу з футзалу і 16 разів з пляжного футболу. Загалом, якщо ж підсумувати всі світові форуми, то виходить, що Бразилія виграла кожен другий із них.
3: Запорука успіху бразильського футболу – це одна з найбільш розгалужених сіток місцевих турнірів. Є 4 професійні ліги. В кожній грає 20 клубів. В п'ятому дивізіоні Бразилії 4 рази більше – 80. Всього на професійному рівні там щорічно грає до 200 команд. Для порівняння, в Україні їх 48.
2: А знаєш, скільки в Бразилії офіційно зареєстровано футболістів?
3: Я приблизно уявляю собі ці шалені цифри.
2: Костю, 13 мільйонів! 13 мільйонів! Уявіть, це більше, ніж населення Греції. Всі ці футболісти мають ліцензію грати як на професійному рівні, так і на піваматорському. Звісно ж, люди, які просто раз на тиждень виходять побігати у футбольчик, не входять до цього списку.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
3: За останні 30 років бразильці найчастіше вигравали золотий м'яч. Могли отримати ще більше. Але до 1995 року нагороду вручали лише гравцям європейських клубів. Тому без неї залишилися легендарні Пеле, Гарінча та Ромаріо. У 2016-му видання «Франс Футбол» провело альтернативне голосування. І з'ясувалося, що Пеле мав би отримати 7 нагород, Гарінча і Ромаріо – по одній.
2: Хоч Пеле й не мав жодного золотого м'яча, його визнали найкращим футболістом 20-го століття. Він забив 1281 гол у матчах за «Сантос», «Нью-Йорк Космос» і збірну Бразилії.
3: Попри титули і зіркові склади, збірна Бразилії вже 20 років не доходить до фіналів чемпіонатів світу. Прорив мав статися на домашньому мундіалі в 14-му. Але у півфіналі в Белорізонті їх розгромила Німеччина 1-7. Це один з найбільших ударів в історії бразильського футболу.
2: Тепер Селесао прагне перервати серію невдач. Склад один із найзірковіших за останні роки. Загальна вартість – 950 мільйонів євро. Це за даними Трансфермаркт. А Вінісіус Джуніор оцінюється в 150 мільйонів. І вперше за понад століття в команди найавторитетніший тренер світового футболу – італієць Карло Анчелотті.
3: З вами були ведучі Радіо Промінь Костянтин Дульцев і Ілона Степанченко. Ми ретельно готуємось до чемпіонату світу з футболу, який стартує вже зовсім скоро. Тож дізнавайтеся ексклюзивні факти про гру мільйонів з нами.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача.
1: Слухай на Радіо Промінь
0: і на різноманітних подкастингових платформах. Та вболівай за свої улюблені команди.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.

Добрий день, мене звати Дмитро Зизюлін, і я фронтмен гурту «Латекс Фауна». І зараз я закликаю усю мою аудиторію підписатися на YouTube-канал «Радіо Промінь», бо там є інтерв'ю з божественними артистами, а ще також всякі прикалясіки і плейлісти. Слухай «Промінь», дивись «Радіо».

0: Камінь рекомендує. Рекомендує.
1: Краш-тест. Лав-сонг.
2: Блін, а може на гітарці побабаємо? О, блін! О, класна пісня, давай-давай, не зупиняйся, грай.
3: Класна пісня. Остав.
2: Грай.
3: Та ти що?

0: Промінь рекомендує.
1: Краш-тест. Love Song.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 8 година. Радіопромінь.
3: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
3: Троє постраждалих на Київщині під час нічної атаки Росії. Росіяни поцілили у житловий сектор Броварського району. Травмовано двох людей. Також унаслідок удару виникла пожежа на промисловому об'єкті у Вишгородському районі Київської області. Там одна людина постраждала. Вогонь на об'єкті ліквідували, інформує у Телеграм Держслужба з надзвичайних ситуацій. Двоє людей дістали поранень на Дніпропетровщині. Російські бойовики понад 20 разів атакували 5 районів області ракетою, авіабомбою, артилерією і безпілотниками. Вдарили вночі і по Дніпру. Постраждав 62-річний чоловік. Він шпиталізований у тяжкому стані. Крім житлової забудови, є пошкодження на території підприємства, повідомив у Телеграм чільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжан. У Дніпровському районі війська РФ поцілили по об'єкту інфраструктури у Самарівському. Під час російської атаки пошкоджені агропідприємство, заправка, інфраструктура, приватні будинки. А на Нікопольщині росіяни понівечили обстрілами ліцей, автівки і приватний будинок. Там одна людина поранена. До того ж, у Кривому Розі через ранкову атаку понівечена інфраструктура. Вночі і зранку під російськими обстрілами перебуває Харків. Під час нічної атаки одна із російських ракет влучила по відкритій території в Основ'янському районі міста. Пошкоджено дах і вікна багатоповерхівки. Минулося без постраждалих. І ще одне влучання ракети сталося біля будівлі складу. Теж у цьому районі не пошкоджено складське приміщення і автомобілі, повідомив про це у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов. І за його словами, атака на Харків зараз продовжується, уже є постраждалі, їхня кількість та стан уточнюється. На місця ударів виїхали бригади медиків і рятувальників. Вночі у 18 регіонах Росії оголошували ракетну небезпеку. 18 аеропортів тимчасово не працювали. Зокрема, вперше ракетну небезпеку оголосили у Ханты-Мансийському автономному окрузі. Це за 2000 кілометрів від українського кордону, повідомив телеграм-канал «Астра» з посиланням на главу цього російського округу. У Чебоксарах, столиці Чувайської республіки РФ, зафіксовано влучання ракети в оборонне підприємство «Прогрес», де виробляють антени, які захищають російські дрони від засобів РЕБ. Крім того, у Ленінградській області Росії безпілотники знову атакували у Кірішах, один із найбільших нафтопереробних заводів РФ. На його території виникла пожежа, інформацію підтвердив у Телеграм губернатор Лен області. За його словами, над областю збили 18 БПЛА, а Міноборони Росії своєю чергою відрапортувало, що нібито вночі над Росією збили 289 українських дронів. Українські роботи взяли в полон російських військовиків, зачистили від російських вояків село Тернувати на Гуляпільському напрямку фронту. Так відпрацювали бійці 131-го окремого розвідувального батальйону, як розповів Суспільному командир взводу наземних роботизованих комплексів на псевдовітер. Уперше ця операція зі звільнення населеного пункту спиралася не на людей, а виключно на роботів.
4: Інфільтрація була така досить суттєва, вони гарно розосередилися, близько про 20-30 осіб. Заходили, не заїжджали, заїжджали на автомобілях, ну досить суттєво їм це вдалося. План номер один був все-таки заставити їх здатися. НРК чудово відпрацювала. Безпосередня близькість – це кулемети, це важкі кулемети, які здійснюють досить суттєвий психологічний вплив на противника. Ну, ми їх затисли в будинку і далі вже всі решта сили засоби відпрацювали. Щось вони спочатку здаватися не хотіли, буквально там за якихось хвилин 5. Ми там заставили їх передумати.
3: І більше верифікованих новин шукайте на сайті Суспільна.Медіа. Про погоду на сьогодні, 5 травня. В день в Україні без опадів температура у східних, південних і більшості центральних областей 19-24 градуси тепла. На Київщині сьогодні в день теж опадів не очікується. Температура від 22 до 27 градусів. У Києві синоптики прогнозують близько 25 градусів тепла. Ну і зараз у столиці України плюс 18. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
5: Друзі, всім привіт. 8.05, сьогодні вівторок, 5 травня. Новий день, не нові ми. Вітаємо вас.
6: Далеко,
5: сонні.
6: Далеко не нові ми.
5: Дуже оновлені. Це оновлення організму, кажуть так лікарі.
6: Ми одразу відчули за твоїм нежитим ось це оновлення.
5: Не
6: зонними ми. Друзі, насправді
5: бережіть
6: себе. О, правильно, своє здоров'я. Тому що зараз дуже небезпечний етап. Здавалося, ще на минулому тижні ми з вами не знали, куди діватися від снігу, а вже сьогодні ми не забули з вами, де наші шорти. Тому це, знаєте, справи такі. Дуже, дуже швидко все змінюється в нашому житті. Тому подбайте про те, щоб ви були в безпеці і без здоров'я, то само собою база. Отже, в нас сьогодні з вами 4 години попереду. Що це означає? Це означає, що вже об 11 годині представимо пісню «Земне життя» від Янки. Поспілкуємося з Яною Попович, саме так звати виконавицю під цим творчим псевдо. Тому неодмінно почуйте цю розмову собі також. Ви знаєте, що завжди можна фіксуватись на 11-й годині, тому що там безліч нової української музики. Все знаєте? Знаєте.
5: Це правда. Так, побачення з Євробачення.
6: Wow.
5: О 9-й годині ми вам розповімо про усі останні події навколо пісенного конкурсу, навколо приїзду нашої виконавиці Лелек, і також в неї сьогодні запланована перша репетиція. Ну, про все це ми розкажемо 9.40, тож не пропустіть.
6: Але зараз дізнаємося, хто з артистів пролунає цієї години.
0: Звучимо Україною.
2: Від знайомих до нових хітів.
6: Андрух і Катя Бльостка.
7: Я тебе люблю, як сметану падає прямо мій борщ. Я тебе люблю, ніби каву, коли падає дощ.
6: Антитіла Одинак.
8: Стисни
6: Гуаш, 7 секунд.
9: А

0: Але першими в нашому ефірі сьогодні стануть гурт «Без обмежень». Звісно ж, розпочинаємо з бадьорості та
1: без
0: драйву.
1: Мене?
0: Без тебе?
1: Може.
0: Без тебе. Без неї ніяк. Без обмежень. Слухаємо.

0: Соціальна реклама.
1: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
2: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
0: Соціальна реклама.
3: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо».
1: Щоб слухати «Радіо.».
0: «Радіо.» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо. Станом на сьогодні.
1: Все, що потрібно знати про головні події станом на 8.22. Україна оголошує режим тиші з 5 на 6 травня і діятиме дзеркально. Про це розказав президент Володимир Зеленський. Він каже, Україна поки не отримувала жодних офіційних звернень від Росії щодо припинення бойових дій. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни. Якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад Москві без доброї волі України, каже президент. Ну і напередодні російське міністерство оголосило перемир'я з 8 по 9 травня. Там казали, що вони надіслали якийсь запит Україні на те, що вони оголосили це перемир'я. Україна, каже, нічого не отримувала. І от
2: хоча деякий
1: своє
2: запит теж відправили, як бачимо, у ніч проти 5 травня в Росії вперше оголосили ракетну небезпеку за 2000 кілометрів від кордону з Україною. У Ханты-Мансийському автономному окрузі саме там вона була оголошена. І що цікаво, про режим ракетної небезпеки повідомив місцевий губернатор. То менше з тим, місцеві жителі скаржилися, що не чули попереджувальні сирени. Натомість мобільні оператори розсилали смс-попередження. Але їх отримали також не всі. Ну як так сталося? Загалом, як зазначають, в ніч проти 5 травня повітряна тривога також була оголошена у 18 регіонах Росії. Схоже, що все ж щось таке і дійшло. У 18 аеропортах запроваджувалися обмеження польотів. Ну, і що ж тут його казати, коли воно зовсім скоро під назвою парад. Тому подивимося. Давайте, друзі, попри все, будемо залишатися з вами у безпеці і дбати про свою, про своє життя, здоров'я. Тому, якщо ви чуєте сигнали повітряної тривоги, неодмінно прямуйте до укриттів, а звідти далі читайте про ханты-мансийські новини.
1: Ну, і про небезпеку у Сполучених Штатах. У Вашингтоні сталася стрілянина поруч з Білим домом. Секретна служба Сполучених Штатів повідомила, що правоохоронці поранили одну людину, її стан невідомий. Пізніше агенти, що патрулювали зовнішній периметр Білого дому, виявили людину, яку заступник директора секретної служби назвав підозрілим чоловіком, який на перший погляд мав вогнепальну зброю.
2: Ну, на перший погляд? На другий розгледіли?
1: Так,
2: ні, це був водний пістолет.
1: Після того, як співробітники наблизилися до нього, чоловік спробував втекти, вистрілив в їхньому напрямку, і тоді вже секретна служба відкрила по підозрюваному вогонь. Він був поранений, згодом його доправили до лікарні. Ну і також кажуть, що стрілець влучив у неповнолітнього перехожого, той не дістав поранень, які загрожують життю. Зараз, словом, цей стрілець поранений, його мають допитати, на кого він там полював зі зброєю. Ну,
2: що, президент живий?
1: Біля Білого дому. Президент живий.
2: Президент

живий. Ну, можливо, як завжди, вухо, палець, ось це все ми все пам'ятаємо. Ну, що ж ти, ну, бачите, ось такі новини. Мені дуже подобається, що ми розповідаємо настільки різні новини. Ви знаєте, що коїться у світі і в Україні, зокрема, станом на цей ранок, я кажу, про 5 травня і 8.26. Але при цьому всьому ми такі, ну, там постріляли, там дрони залетіли. Тому далі, Клавдія Петрівна, я щаслива.

0: Музичні новини на радіо.
1: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд.
2: На коврі у залі намальовані лиця чудіш, а не узори. У парку, що видно із вікон, боженька зробив дерева із неслухняних дітей.
1: Артистка Чуприненко презентувала дебютний альбом «Екскурсії по городу». Радіопрем'єра відбулася в ефірі шоу «Вікенд нової музики».
2: Вітаю слухачів Радіо Промінь. Говорить артистка Чуприненко, я вам принесла свій перший музичний альбом, який називається «Екскурсії по городу». Чому така назва? Щовесни моя мама записує мені дуже довге відео, де входить наш город і розповідає, що вона насадила, який вона чекає урожай цьогоріч, що вона буде закатувати, що вона буде морозити, для того, щоб ми їли це потім разом. Ми з мамою набачилися з вересня 2021 року, і цей альбом, в першу чергу, це спроба побути вдома. В цьому альбомі лунають документальні пісні, є одна композиція в стилі spoken word, також там можна почути голос моєї мами, і я б дуже хотіла запросити вас до себе додому на ці півгодини і подивитися на мої рожеві шпалери в спальні, подивитися на лазурнянських дельфінів, подивитися на наш з мамою город і відчути ту любов, з якою я прокидаюся щоранку, тому що крім болю, втрати, в нас в серці все ще є дуже велика любов до свого краю. Альбом цей записав Мар'ян Криску, а аранжування створила Карина Рижевська. Я дуже рада, що цей альбом, він може трішки більше розповісти про Херсонщину, про мене саму, і я сподіваюся про вас розповісти трішки вам самим. Приємно прослуховування. Я обіймаю кожного слухача радіо «Промінь». Ваша артистка.

0: Баван представив трек «Совковий модернізм». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
1: Ця пісня про образ знайомий всім. Ці будівлі є в кожному місті. Палаци культури, рахси, архіви, бібліотеки, театри. Їх вигляд водночас притягує та відштовхує від себе. Вони вибиваються з загальної міської забудови. Стоять серед натовпу машин, цинічно спостерігаючи за тобою.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.

0: тілі шрамами.
1: Це мультики.
2: Це мультики.
3: Мультики, казки та веселі пригоди у додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
4: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Гоня, це... Я жартую.
1: Промінь рекомендує.
2: Гоня. Хто такий Гоня?
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт, це Катерина Павленко, Манукейт. Слухай Промінь, дивись радіо.
1: В Україні 9 година. Радіопромінь. Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
1: Суспільне новини.
0: Полтавщину вночі атакували російські ракети і дрони. Четверо людей загинули, 31 постраждали на цю годину. Пошкоджені промислове підприємство «Залізнична інфраструктура», повідомив у Фейсбук начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, зафіксовані прямі влучання і падіння уламків на двох локаціях у Полтавському районі. Без газопостачання залишилися 3,5 тисячі абонентів. І як повідомив у своєму телеграм-каналі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, вночі ворог атакував об'єкт газовидобування у Полтавській області. Коли на місце прибули загони ДСНС і почали ліквідацію масштабної пожежі, росіяни вдарили по людях ракетою. Внаслідок отриманих травм загинули двоє рятувальників. У Чернігівській області внаслідок російських ударів постраждали двоє людей. Їх шпиталізували у Чернігівському районі в одному із населених пунктів Городнянської громади. Внаслідок ударів по приватному сектору загорівся житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, а ще гасили вогонь на території лісництва, повідомила у Фейсбук Держслужба з надзвичайних ситуацій. У столиці російської Чувашії, місті Чебоксари, внаслідок ракетної атаки горить оборонний завод, який виробляє для російської армії антени для протидії дронам і засобам РЕБ, пише телеграм-канал «Астра». А загалом цієї ночі у 18 регіонах Росії оголошували ракетну небезпеку. 18 аеропортів тимчасово не працювали. Зокрема, вперше ракетну небезпеку оголосили у Ханты-Мансийському автономному окрузі. Це за 2000 кілометрів від українського кордону. До того ж, дрони вдарили по одному із найбільших нафтопереробних заводів Росії і знову у Кірішах Ленінградської області. Пожежу на території НПЗ підтвердив у телеграм губернатор Ленобласті. На фронті за добу 149 зіткнень. Найбільше на Гуляйпільському та Покровському напрямках, інформує Генштаб ЗСУ. А загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 970 осіб. Також ворог втратив 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 80 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби ППО, 3 наземні робототехнічні комплекси. Наші воїни ще знищили майже 2000 російських безпілотників і понад 200 одиниць авто і спецтехніки російських окупантів. Режим тиші з опівночі 6 травня оголосив президент Володимир Зеленський. Так він у телеграм відреагував на російські заяви про так зване перемир'я 8-9 травня, яке оголосило Міноборони РФ. Попри заяви, офіційно до України ніхто не звертався з приводу формату припинення бойових дій, написав Зеленський у своєму телеграмі. І далі пропонуємо послухати його цитату.
2: На сьогодні не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах. Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж празнування будь-якої річниці. У зв'язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00 у ніч із 5 на 6 травня.
0: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав пропозицію президента Зеленського про припинення вогню справедливою. Закликав Росію скористатися нею, про це він написав у соцмережі X. Зі слів Сибіги, 6 травня покаже, чого Москва насправді хоче – миру чи парадів. І нагадаю, вчора ввечері Міноборони Росії заявило про рішення Путіна оголосити перемир'я з 8 по 9 травня. У відомстві пригрозили завдати масованого ракетного удару по центру української столиці. У разі спроб Києва зірвати парад у Москві, писали пропагандистські ЗМІ. У Вашингтоні неподалік Білого дому сталася стрілянина, повідомляє Reuters. Співробітники секретної служби помітили на вулиці озброєного чоловіка, коли патрульні спробували до нього наблизитися. Підозрюваний кинувся тікати, відкрив по них вогонь. Правоохоронці поранили нападника, він у лікарні. Також під час перестрілки постраждав неповнолітній перехожий. Під час інциденту президент США Трамп перебував у своїй резиденції, а незадовго до стрілянини поруч проїжджав кортеж віце-президента США Джей Ді Венс. Втім, називати інцидент спробою цілеспрямованого нападу поки не поспішають. Нині ж поліція проводить розслідування стрілянини поблизу Білого дому. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Сьогодні Сьогодні в Україні без опадів, температура у східних, південних і більшості центральних областей від 19 до 24 градусів тепла. На Київщині теж без опадів, температура в області 22-27 градусів. У Києві сьогодні в день синоптики прогнозують близько 25, зараз у столиці плюс 18.
1: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
3: 9.08 в Україні, продовжуємо свою роботу. За відчуттям, звісно, там обіцяють плюс 25, плюс там
4: 27,
3: щось.
4: 27, я бачила, так.
3: За відчуттям в студії мінус 15, чесно.
4: Та в будинках поки що вони не нагрілись.
3: Друзі, відчиняйте вікна, якщо у вас там досить тепло, можливо, так прогріються. І, до речі, цікаво, прогріють? Мабуть, трохи прогріються. Чому ні? Впустити тепло повітря в хату.
4: Та завжди, тут за тиждень будемо всі жалітися. Та коли вже ця спека спаде?
3: Що це таке? В мене якось прям сильно багато людей, які не можуть ніяк визначитися, чого ж їм потрібно. Холоду, спеки, води, їжі,
4: що ви... А просто погоди треба нормально. От було
3: ось це про ці знайомі, про яких я казав. Друзі,
4: ні,
3: продовжуємо.
4: Ну що ти, з мінуса, знаєш, так. Коли ми ходили просто в зимовому взутті.
3: Я ж кажу мінус, бачите, тремтить.
4: Так, і зараз плюс 27 одразу. Так. А кому я купувала оцей от жакетик, який на середню температурку? Кому?
3: Ну, онукам. Що значить кому? Можливо, колись глобальне потепління все ж таки все вирівняє. Друзі, продовжуємо нашу роботу. Ранок на Радіо Промінь. Сварлива тітонька Леся Антипенко сьогодні з вами. Дмитро Захарченко, абсолютно щаслива людина, яка пристосується до будь-чого. Все нормально, ми на місці. Отже, вже в цій годині до нас долучиться також Анна Тулієва. Тому що у нас побачення з Євробаченням призначене кожного ранку о 9.40. Ви неодмінно маєте почути наші розмови з нашими спікерами, людьми, які дотичні до Євробачення. Ну і взагалі сповіщуємо вас про всі останні новини, які пов'язані з головним європейським пісенним конкурсом. Тому сьогодні ми одразу вирушимо у Відень, тому що наша делегація вже на місці. Сьогодні перша репетиція. Я думаю, що більше деталей нам Аня розповість зовсім скоро.
4: Але перед тим я розкажу, хто пролунає в цій годині.
1: Звучимо Україною.
5: Від знайомих до нових хітів.
4: Очі в очі. Мія Рамарі, не відчуває зими. Танок на Майдані Конго. Ну, а прямо зараз Калуш і за участю Сковки «Давай на чистоту».

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
5: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
6: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
2: Соціальна реклама.
0: Радіопромінь представляє.
7: Це Олексій Куган. Вже цього вівторку розкішна джазова музика у супроводі струнних інструментів. Усі подробиці в програмі. Слухайте «Година меломана» на Радіопромінь.
0: «Година меломана» з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
7: Слухайте «Радіопромінь».

0: Від А до ЮА.
1: Саме в цій порі завжди ми з вами намагаємося поліпшити свою власну українську мову. Сьогодні буде слово, яке ви використовували, я зараз звертаюся до усіх наших слухачів, я впевнений, хоча б раз в житті, та ні, не раз, набагато більше. Слово флюорографія або флюорографія. Леся, як давно ти її робила?
2: Ну, взагалі-то так. Не так давно, як...
1: Хотілося.
2: Ну, як хотілося.
1: Як хотілося.
2: Так.
1: Але питання в тому, як правильно казати і як правильно писати. Йдеться і про правопис, і про нашу вимову. Флюорографія, флюорографія. І тут є ще один підводний камінь. Я завжди казав так чи так, але тут є ще дещо важливе. Я маю на увазі з наголосом. Я казав і флюорографія, і флюорографія. Ні, це неправильно. Є один єдиний правильний наголос в цьому слові. Він на А. Флюорографія. Але...
2: Флюорографія.
1: Флюорографія. Але тут є ще один набагато важливіший момент, бо після літери «ю» там ще є літера О. І правильно орографія. Тобто, правильно писати та говорити слово флюорографія. Я ніколи в житті не знав, що там є О. Виявляється, там є О. Флюорографія. З наголосом на А. Це, якщо хтось не знав, метод рентген-діагностики, що використовується для профілактичного скринінгу легень на різноманітні захворювання, які часто замінюють сучасною цифровою рентгенографією для зниження дози.
2: Його треба робити хоча б раз на рік.
1: Хоча б раз на рік, коли в тебе ВЛК. Звісно, ми знаємо ці всі правила. Але тепер ми ще знаємо, як правильно вимовляти це слово і писати. Флюорографія. Виявляється, після Ю є О. Це шок
2: ти
1: мого
2: особистого. Ти би будете це писати, це питання? Не знаю.
1: А, наприклад, в радіодиктанті якомусь потім знадобиться.
2: В нас далі танок на Майдані Конго і Вубовол.

0: Побачення з Євробаченням.
1: 9:38 в Україні. Ми продовжуємо з вами зустрічатися з Євробаченням саме в цій порі на хвилі радіо Проміні. Саме сьогодні ми будемо спілкуватися прямісінько з Віднем. Ну, точніше, прямісінько з Анною Тулєвою, яка зараз у Відні. Не те, що ми місту дзвонимо. Привіт, доброго ранку.
2: Добрий ранок, Україно. Нарешті мене хоч хтось запросив на побачення з Євробаченням. Я рада до вас включаюсь в прекрасний радіопромінь.
1: Так, скажи нам одразу, вчора ви дісталися до фінальної своєї точки? Я маю на увазі не до.
2: Всього лише 26 годин двома потягами і ми на місці.
1: Всього-навсього, 26, клас, як правильно. Перш за все, емоційне, але важливе запитання, як самопочуття. Після 26 годин, мабуть, дорога то не дуже легко.
2: Ой, та я тут вже в готелі, так знаєте, зарядилася кавою, чашечки так три випила, от, але вся інша делегація, все добре, не переживаємо. Лелеку зараз там готують, там фарбують, роблять зачіску, все супер, всі реді, реді стеді гоу, як то кажуть.
3: Сьогодні в неї буде перша репетиція, так? Розкажи.
2: О, так,
3: як
2: так,
3: проходить
2: сьогодні
3: підготовка?
2: У нас буде... Сьогодні у нас буде перша репетиція, це дуже хвилююче, всі побачать вперше номер, особливо я до останнього казала, не кажіть мені нічого, не кажіть, я хочу подивитись і оцінити свої враження. Тому так, дійсно, зараз готується Лелека прямо в номері, вже з 7:30 ранку прокинулась наша пташечка і її там фарбують. Оце, знаєте, як я кажу дуже часто в своїх сторіс, чи хвостять. От, тому зовсім скоро вона буде готова, я дуже сподіваюся, що вона сьогодні ще щось поїсть, бо це дуже важливо насправді. От, тому команда заряджена. Ми скоро будемо вирушати в арену. От, і я сподіваюся, що я вам назнімаю файний контент і обов'язково, якщо треба, набирайте, я вам все розкажу.
1: Є, треба, чекай, ти не кидай слухавку, нормально, в нас ще час.
2: Я все.
1: Вже попрощалася, ми на арену, далі. Ні, зачекай, реально цікаво, як саме місто зустрічає, як ви в сенсі доїхали, що там з людьми, чи відчувається там вже дух Євробачення, або ж взагалі поки що тим і не пахне?
2: Ну, справа в тому, що ми приїхали на залізничний вокзал, а не в аеропорт, як всі інші делегації, тому якось там багато банерів з Євробачення ми ще не встигли побачити, але нас класно зустріли волонтери і українська діаспора, от, вони подарували квіти лелеці, дуже нам допомогли із валізами всі делегації, от, тому це було дуже так тепло, от, ще прекрасна українська діаспора заспівала гімн України, і ми всі почали плакати, от, тому було дуже душевно, як то кажуть. От, потім ми заселилися в готель, і, власне, Лелека розпочала свою репетицію поза ареною першу, от, і от такі одразу все почали працювати. Щодо якоїсь євробаченської символіки, то ми побачили там пару банерів у місті, от, що встигли, то й побачили біля нашого готелю трошки. А сьогодні, вже думаю, точно будемо бачити більше і більше, тому що ювілейне Євробачення, думаю, 100% організатори підготували щось фантастичне.
1: Так.
2: От, і безпосередньо Дмитре.
1: Боже, вимикай.
2: Дмитре.
1: Вимикай.
2: Ні. І безпосередньо, Діма, хочу сказати, що в інтервал акції виступить наша Руслана і Вєрка Сергій. Тому це прекрасна новина, ми їх чекаємо тут. От, і оце хотіла сказати. Перебувай.
1: Ано, чуєш? Насправді, ти сказала про репетиції, але ж це теж дуже цікаво. Тобто репетиції відбуваються буквально в готельному номері, яка механіка?
2: Ні, ну це в нас тут є прекрасні люди, прекрасні українці, які нам радо виділили таку спеціальну кімнату, де ми можемо там репетирувати. От, тому вчора частина нашої делегації разом з режисером Ільєю Дуциком ходили і от проводили репетицію, щоб бути готовими до сьогоднішньої репетиції вже в арені. Сьогодні відбудеться оця от перша репетиція, яку чекають всі єврофани, чекають фото, там якийсь матеріал, що ж там. От, тому так.
1: А окрім
3: ця кімната звукоізольована, бо там голос же Лелеки такий, що можна розбудити весь готель.
2: Все добре, вона не в готелі.
4: Це не в готелі, так.
2: Вона не в готелі, вона поза готелем. От, як матиму можливість, то обов'язково вам зафільмую це і покажу у соцмережах Радіопромінь.
4: Ну все, ну наобіцяла, чекаємо, чекаємо неодмінно.
2: І
4: наостанок, скажи так, а окрім репетиції, якісь заплановані ще активності? Можливо, не знаю, інтерв'ю, можливо, зустрічі?
2: Ой, там стільки ваші заплановано, аби ми встигли, все. Сьогодні будуть і інтерв'ю, і офіційні знімки для Євробачення, і офіційні тіктоки для Євробачення. Тіктоки теж бувають офіційними. От. Тому сьогодні буде такий дуже і дуже насичений день. От. І я думаю, скоріше би піти та вирівняти ті свої, знаєте, Бог зна що на голові. Бо мені вже вчора наша прекрасна суспільна студія каже: «Аня, зробіть щось з вашим волоссям». А я не можу. 26 годин в потязі, я не можу. От, тому сьогодні реально оцей наш буде девіз «Ready, Steady, Go».
4: Бачиш.
2: Бо дуже-дуже буде насичений день. От, знову тут понаді мною їдуть фури, коли я включаюсь в Радіопромінь, я не знаю, чому вони це роблять. Вони просто бачать, що наші українці на зв'язку, і вони такі: «Поїдемо на ми зараз». От, тому я перепрошую за ці технічні негаразди.
4: Тебе добре, дуже чутно.
2: Ось іще одна фура, ми просто живемо.
4: Все, тримай себе в руках. Ти бачиш, саме тому сьогодні...
2: Я їх зараз почну зупиняти, ви розумієте?
4: Однозначно, фури нам не потрібно знімати, ти знімай все, що стосується Євробачення, дякуємо тобі.
2: Я вам вже зняла, що ми живемо біля будівництва, тут будують метро, на Троєщину в нас ще не добудували, а тут вже добудовують, розумієте? Я думаю, боже, який шанс виспатись, вау.
5: Який шанс зупинити Анну Тулієву?
4: Нема шансів, жодних.
2: Немає шансу, побачення з Євробаченням буде тривати сьогодні цілий день на Радіопромінь. Ведучі нікуди не підуть.
4: Ось, вона дорвалась до побачення просто. Ми то думаємо, що коїться.
2: Слухайте, я перепрошую за своє хвилювання, тому що для мене це вперше за 28 років, розумієте? Я хвилююсь трошки.
4: Не хвилюйся, все буде добре. Дякуємо тобі. Нагадаємо, що спілкувалися щойно з Анною Тулієвою. Прямісінько з Відня, прямісінько з-під фури. Дзвонить нам Аня. Все чудово. Каже, готові, ready, steady, go. Все в них сьогодні буде чудово. Дійсно, я лиш завершу тим, що правда, те, що й сказала Аня, будуть спеціально запрошені гості. Це і Вірка Сердючка, і Руслана. І це буде в інтервал акті на самому гранд-фіналі. Нагадаємо, що 70-й пісенний конкурс Євробачення пройде в австрійському місті Відень, звідки ми щойно і включали Анну Тулієву. Гранд-фінал Євробачення відбудеться в суботу 16 травня, а півфінали 12 та 14. Усе це буде транслюватися в прямому ефірі на Радіо Промінь.
0: Офіційний радіотранслятор Євробачення в Україні. Радіо Промінь.
3: Ну а наш ефір продовжує очі в очі. Deep of Ocean.

0: нашу реальність не можна задивитись жодним фільмом.
1: Але я намагаюсь.
0: Серіали змагаються, хто страшніше покаже кінець світу.
1: Бункер у стилі Орвела. Чи люди олені у світі після пандемії?
0: Фестивалі продукують сатиру на світ грошей.
1: Ви серйозно вважаєте, що сюжети в стилі Агати Крісті ще можна несподівано завершити?
0: Відчуй силу кінотерапії.

0: Промінь рекомендує.
1: Amber Vale. Новий день.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Я в на зв'язку буде актріс.
4: Мене звати Роман Бахарєв, Бахрома.
5: Це Меловін і...
6: Іскра!
7: Усім привіт, це гурт Бульвар Лу.
8: Привіт.
7: І у нас для вас погана новина, якщо ви не підписані на YouTube-канал Радіо Промінь. Тому що якщо ви не підписані, ваше життя кепське.
9: Ми дуже хочемо, щоб класної сучасної української музики було і ставало більше саме в Україні.
3: Підписуйтеся на YouTube-канал Радіо Промінь.
4: Я вимагаю прямо зараз, негайно.
10: Ставте колокольчик, напишіть один коментар і слухайте українську музику.
9: Слухай Промінь.
6: Дивись Радіо.
0: В Україні 10 година. Радіо Промінь.
11: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
11: Російські війська вночі масовано ударними дронами і балістикою атакували газовидобувні підприємства на Полтавщині і Харківщині, повідомив у Фейсбук голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. За його словами, є значні руйнування і втрати видобутку. Загинули троє працівників групи «Нафтогаз» і двоє рятувальників ДСНС. Ще 37 людей дістали поранення. Нагадаю, раніше Полтавська обласна військова адміністрація у своєму телеграм-каналі повідомила про загибель 4 людей та про 31 постраждалого під час ракетно-дронового удару по Полтавській області. Повідомлялося також про пошкодження промислового підприємства і про 3,5 тисячі абонентів, які лишилися без газу. Раніше очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Телеграм про загибель 2 рятувальників і 23 постраждалих працівників ДСНС на Полтавщині, троє людей у тяжкому стані. Російські війська повторно атакували ракети тою рятувальників, коли вони почали гасити пожежу на об'єкті газовидобування. Війська РФ вдарили по залізничній інфраструктурі у 3 областях, повідомив віце-прем'єр, міністр з відновлення розвитку громади території України Олексій Кулеба у Телеграм. Зокрема, зранку на Харківщині атакували дроном залізничний вагон, працівники залізниці були в укритті, не постраждали. На Полтавщині російський безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом, людей не зачепило. Пошкоджено вагон, внаслідок вибуху сталося займання. І ще один російський удар по станції на Дніпропетровщині. Під час атаки БПЛА пошкоджено електровоз, який знаходився на колії. Поїзд зупинили через дронову небезпеку. Тож, зазначив Кулеба, працівники були вчасно попереджені і перебували в укритті. Постраждалих немає. Із вечора війська РФ запустили по Україні 11 балістичних ракет і 164 безпілотники. Знищено одну ракету і 149 БПЛА. Зафіксовано влучання 8 іскандерів і 14 ударних дронів на 14 локаціях. Також падіння уламків у 10 місцях. 2 російські ракети не досягли цілей. Інформація уточнюється, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил. Більше 2 десятків разів російські окупанти намагалися атакувати позиції сил оборони на Покровському відтинку фронту минулої доби, розповіла Суспільному начальниця відділення комунікації 152-ї окремої єгерської бригади Катерина Мирончук. Каже, найважче було у Котленому. Втім, наші оборонці тримають смугу відповідальності бригади.
12: 4 дні. Гарна погода, тому дрони дуже гарно літають. Звичайно, вони шкодять і нашим бійцям, тому що вони, їм дуже важко пересуватися, важко здійснювати логістику і так далі. Але для нас це навпаки гарний маневр для того, щоб перерізати і російську логістику. Але навіть не дивлячись на таку погоду, вони намагаються застосовувати мотоцикли для просування, там так само здійснювати логістику саме квадроциклами якимись. Звичайно, застосовують міномети, вони ніколи не переставали їх застосовувати, час від часу артилерійські озброєння. Якщо ми кажемо про керовані авіабомби, то не було жодного такого дня, щоб вони їх не запускали.
11: В естонському місті Нарва 9 травня на стіні замку знову вивісять плакат з очільником Кремля Путіним в образі нацистського диктатора Гітлера. Про це пише Делфі. Традиція вивішувати такий плакат з'явилася у 2023 році. Минулорічний банер зображував Адольфа Гітлера і Володимира Путіна з підписом «Путлер». Плакат буде розміщений на флагштоці Нарвського замку 9 травня у День Європи як нагадування про війну, яка триває, і про воєнні злочини Росії проти українського народу, заявила директорка музею Нарви Марія Сморжевських-Смирнова. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Про погоду на сьогодні. В Україні без опадів. Температура у східних, південних і більшості центральних областей 19-24 градуси. На решті території плюс 22-27. На Київщині теж без опадів. Температура в області 22-27 градусів тепла. У Києві максимально 25 градусів, прогнозують синоптики. Ну а зараз у столиці плюс 20. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
0: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
5: 10:05. Продовжуємо свою роботу і хочеться розпочати цю годину зі слів величезної поваги, подяки і уклінного всього, що тільки можна. Я маю на увазі висловлення своєї вдячності надзвичайної Азову, тому що сьогодні 12 років виповнюється. День народження побачив щойно буквально. Тому неодмінно всім
6: день
5: дотичним
6: Азова.
5: Так, від бригади до вже корпусу. Ми бачите, який пройшли шлях ці військовослужбовці. І розуміємо, скільки всього лягло на їхні плечі і скільки вони проходили з 2014 по сьогоднішній день.
6: Це правда.
5: І ми бачили Маріуполь. Загалом, ми розуміємо величезний подвиг цих людей, тому вам шалена величезна подяка. Ну, а далі нам робити своє. В нас 10 година, це означає, що буде багато спорту. Роман Купливацький вже з нами в ефірі. Привіт, Ромчику.
8: Привіт. Звичайно, що слава Азова буде в подальшому оспівуватися в піснях. Дуже багато буде історичних книжок, які висвітлюватимуть подвиги наших бійців. Переходимо до спорту.
5: Так, отже, що там? Ліга там, чемпіонів.
6: Там теж можна писати історію. Там
5: окрема історія.
8: Атлетико-Арсенал. Топовий матч на сьогодні очікує. Янік Сінер і його рекорд. І, звичайно, що герой України у складі збірної з шахів.
5: Збірна з шахів?
8: Так.
5: Існує збірна з шахів? Я думав, це поодиноко.
8: Існує збірна з шахів, тому про все це будемо розповідати.
5: Ти давно в шахи грав?
8: Я думаю, що років 15 тому.
5: Скільки? Ну, все, виправляємо. Зовсім скоро все зробимо.
6: Ти розкладай.
5: Розкладай. Рома, ти тепер кінь, я тебе вітаю.
6: Все.
5: Давайте спершу дізнаємося, хто
8: за. Я оберу тобі ту темну тварину.
5: Я і є тура. Все. Зараз дізнаємося, хто з артистів пролунає цієї години.
0: Звучимо Україною.
13: Від знайомих до нових хітів.
14: Літає два вікна.

0: Бо де актріс?
1: Мій муж ніжка отруєна, попелюшка закрита.
0: А зараз сука Нельзе, не твоя війна.

0: середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
1: А ми доставимо мундіаль вам додому. Щобудня – 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30.
0: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
2: «Мундіаль-2026». Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
3: Соціальна реклама.
4: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики. Коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
5: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Соціальна реклама.

0: Новини спорту на Радіо Промінь.
1: Всім вітання в ефірі Радіо Промінь, Роман Куплувацький. І далі про все найцікавіше зі світу спорту. Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна пробилися у фінал кваліфікації WTA-1000 у Римі. До основної сітки напряму за рейтингом відібралися 5 українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. До них можуть доєднатися Снігур та Калініна. Для цього Снігур потрібно перемогти переможницю протистояння між колумбійкою Еміліано Аранго та італійкою Ноємі Базілетті. Калініна ж очікує на зустріч з переможницею пари Дар'я Семеніста Кеті Волонець. Янік Сінер здобув 5-й поспіль Мастерс і покращив рекорд Новака Джоковича. Італієць тріумфував на турнірі у Мадриді, де здолав у фіналі німця Олександра Звєрєва. Ця перемога стала для Сінера 4-ю на турнірах ATP-1000 у сезоні. 5 поспіль перемог на Мастерсах – новий рекорд у чоловічому тенісі. Сінер покращив попередній результат, що належав Джоковичу. Серб тричі поспіль досягав серії у 4 перемоги. Збірна України з хокею зіграє черговий матч на чемпіонаті світу. У суперниках команда Франції. Зустріч відбудеться о 17:00 за Києвом. Дивіться прямі трансляції поєдинків за участі збірної України на платформах Суспільний спорт і місцевих каналах Суспільного. Олег Плотницький показав другий топ-результат у матчі фіналу чемпіонату Італії з волейболу. Перуджа провела другий поєдинок фінальної серії проти Лубечі Вітанової 3-1 за сетами. У цьому поєдинку Плотницький набрав 18 очок, 15 з них заробив в атаці, 1 на блокуванні, а також 2 на подачах. Цей результат став другим найкращим у матчі, більше набрав лише Васім Бентара – 23. 18 очок – повторення третього найкращого результату Плотницького у сезоні. Досі український волейболіст лише у двох поєдинках набрав більшу кількість очок – по 19. Збірна України із шашок вирушила до французького Ліону. Сьогодні там стартує чемпіонат світу серед чоловічих і жіночих команд. До складу нашої збірної увійшли Матвій Колесніков, Василь Пікіняр, Юрій Анікеєв, Юрій Бобков, Олена Коротка, Вікторія Мотрічко, Юлія Макаренкова та Катерина Мосієнко. Капітаном збірної України є харків'янин Юрій Анікеєв. Він чемпіон світу з шашок. Міжнародний гросмейстер Юрій Анікеєв проходить службу у Збройних силах України. На цей період часу він отримав відрядження, аби захистити і спортивну честь нашої держави. У Лондоні відбудеться матч-відповідь першого півфіналу Ліги чемпіонів. Арсенал вдома протистоятиме мадридському Атлетико. Поєдинок у Мадриді завершився із рахунком 1-1. Команди обмінялися голами із пенальті. За канонірів відзначився Йокерес, за матрацників Альварес. Матч-відповідь стартує сьогодні о 22:00 за Києвом.
2: Це означає, що ми не виспимось. Правильно?
3: Однозначно. Починається.
2: Але при цьому ми точно дізнаємося,

0: Спорт на Радіо Промінь.
1: 10:27 в Україні. Ви слухаєте Радіо Промінь. Для вас продовжують працювати Дмитро Захарченко, Леся Антипенко та наш спортивний оглядач Роман Купливацький. І будемо зараз більше говорити про збірну України з футболу, тому що знаємо, що у нас немає досі тренера, правильно?
2: Але збірна може його отримати. Вперше в історії може стати іноземний фахівець. Зокрема, про це повідомив італійський інсайдер Фабріціо Романо. За його інформацією, Андреа Мальдера може стати новим керманичем нашої національної команди. Нагадаю, що Мальдера вже працював із національною збірною як асистент Андрія Шевченка. Було це з 2016 до 2021 рік. Після цього Мальдера був помічником колишнього тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі у Брайтоні та Марселі. Треба розуміти, що Мальдера – це великий ризик. Чому? Тому що він ніколи не працював головним тренером, а тут одразу національна збірна. З плюсів те, що в нього прекрасні стосунки з футболістами, вони всі тепло про нього відгукуються. Ще він доволі українізований, він має татуювання, зокрема, із українським гербом та прапором.
3: Так, вишиванці ходить?
2: Вишиванці, не знаю, не бачив таких світлин, можливо, будуть. Але про що хотів сказати? Насправді, ми розуміємо, що після відставки Сергія Реброва і його роботи в українському суспільстві і футбольній спільноті є запит на українського фахівця, який би жив в Україні, який би був повністю інтегрований в наш контекст і переживав все те, що відбувається з нашою державою. Тому що по тим прес-конференціям, по тим висловлюванням, які були у Реброва, можливо, цього було абсолютно недостатньо і не відчувалося ось такої спорідненості Сергія Станіславовича із Україною.
3: А що, він не жив в Україні?
2: Він жив в Іспанії і приїжджав лише на деякі матчі чемпіонату переглянути відповідно в Україну.
1: Ну і взагалі в нас головна проблема українського футболу, що все керівництво українського футболу не живе в Україні.
2: Отже, хочеться бачити українського фахівця. Починають перераховуватися прізвища. Руслан, який є успішним наставником Житомирського Полісся у попередньому сезоні з Олександрією, доволі скромною за бюджетом, вдалося йому здобути аж срібні нагороди. Його Полісся не відпустить. Ще одна кандидатура, яка називалася, це Мирон Маркевич. 75 років, легенда. За останні 10 років лишень один рік роботи в першій українській лізі, і там лишень срібло з Карпатами, у яких був найбільший бюджет. Всі інші кандидатури, вони не серйозні.
1: Але
2: вони,
1: дивись, я знав, що ти будеш це говорити. Збірних. Зачекай. Я знав, що ти будеш це говорити. Тому я просто буквально сьогодні в мене десь перед очима промайнуло якийсь заголовок про Мирона Маркевича, який прокоментував щось про призначення ось цього шановного пана Мальдери.
3: Я перепрошую, таке запитання. А не багато це років для тренера 70?
2: Звичайно, це дуже поважний вік. Але є приклад Мірчі Луческу, який приходив в такому ж віці в київське Динамо і зумів стати з цією командою чемпіоном, двічі вивезти в груповий етап Ліги Чемпіонів. Тому тут питання, скільки ти тренуєш, в якому ти тонусі знаходишся. Маркевич не тренував 10 років.
1: Ось це вже важлива ознака. Але я до чого? Є цитата, що в Мирона Маркевича теж запитували, як він це коментує. І ось, ну, я не знаю, наскільки це перевірено, Sport.ua, якщо що. За великим рахунком мені немає чого коментувати, оскільки сам беру інформацію з преси, сказав Мирон Богданович. Зі мною ні Андрій Шевченко, ні хтось інший з керівництва УАФ не зв'язувався. Я вважаю, що цю епопею потрібно швидше закінчувати, а то, якщо чесно, все наелектризовано і часом доходить до смішного.
2: Однозначно, оскільки немає офіційної інформації досі. Ну, ми всі усвідомлюємо,
1: стані, розуміємо,
2: що швидше за все це буде Мальдера. Якщо вже Фабріціо Романо про це каже, людина, яка знає все про топ-тренерів, топ-гравців у світі футболу, то означає, що це правда. Але я не до цього веду.
1: А до чого тоді?
2: Контекст. Ми хочемо від збірної результат тут і зараз. А нам потрібен системний підхід для того, щоб у нас, коли стає питання, щоб обрати тренера в такій ситуації, коли йде війна, щоб це був українець, щоб ми не шукали якісь прізвища ноунейми, які не готові абсолютно до цієї посади. І ось є приклад Японської федерації футболу.
3: Ого! Японською мовою. Тебе знайшов приклад?
2: Японія, так? Японія. Ніби не найбільш така футбольна держава. Не Бразилія, не Італія, не Аргентина. Отже, наприкінці 90-х років Японська футбольна асоціація запустила масштабну програму розвитку футболу Vision 2050. Мета – до 2050 року перетворити збірну Японії на одну із топових команд світу. Під це була повністю реорганізована система підготовки гравців із масштабним залученням іноземних дитячих тренерів та перезапуск власних центрів ліцензування. У підготовці гравців ключова увага приділялась техніці та ухваленню рішень. Вони прагнуть поєднати техніку з Бразилії, тактичну підготовку з Європи та ігрову дисципліну із власної культури. Які результати це принесло Японії? Отже, зараз велика кількість гравців у топових чемпіонатах: АПЛ, Бундесліга, Ла Ліга, Серія А, Франція, Нідерланди і так далі. Ось приклад Камада, гравець Крістал Пелес, опорний півзахисник, який грав проти Шахтаря. Результати за весь цей час роботи цієї системи, впровадження цієї системи. Збірна Японії 7 раз поспіль вийшла на чемпіонат світу. На двох останніх японці стабільно виходили в плей-офф. Так само Японія доходила щонайменше до чвертьфіналу на останніх 7 кубках Азії і здобула 3 трофеї.
1: Звучить
3: тобто
1: не
3: я теж влізу, вибачайте, але я скажу, що головна відмінність те, що в Японії не було війни в країні.
2: У нас з 90-х
3: час.
2: Теж не було війни.
3: Ну, я маю на увазі, на що зараз ми ж говоримо про національну збірну зараз.
1: Але зараз ми починаємо
2: плодити зараз,
1: того.
2: Якби ми впровадили цю систему раніше, то зараз, можливо, в нас були б вже тренери і варіанти цих тренерів з українськими прізвищами.
3: Це ясно, цей але контекст. Давайте будемо говорити не про те, що якби, знаєш, що це от ми в минулому що зробили, в нас війни не було.
2: Добре, беріть і робіть. Ми платимо Реброву понад 2 мільйони.
1: Це правда, це правда. Так,
2: на це можна було вкласти в цю систему і, будь ласка, матимеш результат через там 5, 7, 10.
1: Це правда, тому що це абсолютно не виправдані кошти. Я погоджую, я тут на стороні Романа абсолютно точно, тому що системний підхід завжди переможе. Кажи.
2: Я швидко. Під час перехідного етапу збірну тренували іноземні фахівці з великим іменем. Ось це важливо, тому що зараз у нас може прийти фахівець, який таким іменем не володіє. Це Керонія, Гіра і Халіл Ходжич. І за цей час вони виховали своїх місцевих. Останні 8 років зі збірною працює Хадзіме Моріясу. Ось така
1: історія. Все, що потрібно знати. Нещодавно до мене приїздить подруга, яка останні кілька років проживає в Іспанії. І я в неї запитую, ну що ви живете в Іспанії? Ну ви вже ходили на футбол. А вони абсолютно не футбольні люди. Кажуть, що та ні, навіщо? В Валенції люди живуть. У мене просто піна з рота пішла. Я кажу, як так можна? Вона каже, але насправді в нас на кожному кроці ці футбольні майданчики, там купа дітей, вони всі бігають. Я кажу, правильно. Саме тому і Іспанія є такою футбольною країною. Бо у вас там купа майданчиків, на яких діти не просто бігають, а займаються і тренуються. Бо це знову ж таки справа системного підходу. Тому Рома, ти виграв.
3: Але нормально. Я все одно ні, для мене не виграв, тому що в нас зараз в країні війна, і давайте подивимося. Так, в нас бігають. В мене, наприклад, під вікнами теж є школа, де тренуються також маленькі футболісти, бо вони бігають в формі. І але в нас є тривоги, вони не можуть.
1: Так, тоді навіщо
3: бігати?
1: Платити 2 мільйони євро просто головному тренеру, який не виводить тебе на чемпіонат світу?
3: Це вже його нема. Чого ви на мене накинулися?
2: Я просто з таким підходом треба тоді все закривати, і все можна списати на війну.
3: Ні, не можна.
2: У нас війна, не граємо. В нас війна, не розвиваємо якусь театральну.
3: Ні, не можна списати, точно. Але не зважати на неї теж не можна.
1: Однозначно.
3: На ті умови,
1: правильно,
3: які в нас існують.
1: Тому і 2 мільйони не треба платити. Все нормально. Подивимося, як це
3: так
1: буде.
3: Вже не будуть
1: за системний, не знаємо. За системний може підхід. Більше будуть. Хто його знає? В цьому ж і проблема.
2: Системний підхід вирішує. Ось це ключова теза. І тоді ми матимемо хороших тренерів.
1: Чим продовжимо,
3: давай,
1: скажи.
3: Ставимо три крапки, так, поки призначать його, потім ще будемо сперечатися.
2: Про цікавий різновид баскетболу 3 на 3 будемо говорити далі, як збірна України буде готуватися до чемпіонату світу саме з цього виду спорту.
1: Далі Бедектрис. Слухаємо саме зараз Вілейн Ера.

0: Спорт на Радіо Промінь.
1: Продовжуємо тему спорту. Роман Купливацький, наш спортивний оглядач, сьогодні з нами, тому зараз більше дізнаємося про стрітбол.
2: Так, баскетбол 3-на-3, один із видів баскетболу, що грається двома командами на одному баскетбольному кільці, або, як його в простонароді, як ти сказав, називають стріт. Зараз, наразі, за дослідженнями, 3-на-3 є найбільшим міським спортом взагалі у світі. Зокрема, наразі цей вид баскетболу десь просунувся і розвинувся, і наразі він структурується FIBA, тобто найбільшим міжнародним органом у світі баскетболу. Його основним турніром є щорічний світовий турнір FIBA 3-на-3, що включає серію із турнірів та один фінальний, де розігруються призові рівня шестизначних сум у доларах. Кубки світу FIFA 3-на-3, FIBA 3-на-3 для чоловіків та жінок – це найвищі турніри для національних команд у цьому виді спорту. Якщо говорити про правила, там кожна команда складається з трьох гравців та одного запасного, і гра проводиться на половині майданчику. Якщо ти забиваєш за меж дуги, це 2 очки, якщо з меж, то 1 бал. Що цікаво, що цей вид спорту був доданий до програми літніх Олімпійських ігор 2020 у Токіо. Ну і, зокрема, збірна України готується виступити на чемпіонаті світу. Підготовка, вона розпочнеться в середу і триватиме до 30 травня. А заключний етап буде розділений на 2 частини. Перший тренувальний збір відбудеться у Ризі, другий у Каунасі. За словами Віталія Чернія, головного тренера нашої команди, основний аспект – це фізика. Він є ключовим фактором, адже майданчик невеликий, і тому потрібно якраз відпрацьовувати найбільше саме цей нюанс. Якщо говорити про чемпіонат світу, то він відбудеться у Варшаві з 1 по 7 червня, а за результатами жеребкування Україна потрапила до групи D, де її суперницями стануть збірні Франції, Канади, Японії та Литви. Який в тебе досвід гри в стріт?
1: Я тобі скажу, що взагалі в нас в країні це досить розвинений вид спорту. Саме,
3: правда?
1: Ну, тому що це вуличний вид спорту, він не потребує великих зусиль і коштів.
3: Я зараз, до речі, полізла, мені прям цікаво, як він виник, ну, бо що грали собі люди в баскетбол.
1: Так.
3: Чого стрітболу це 3 на 3, що це таке?
1: Ну, тому що це дуже зручно і просто. Ти можеш грати в будь-якому дворі, тобі потрібно не так багато.
2: Хай Леся нам розповість,
1: як виник і що?
3: У Сполучених Штатах в 50-х роках ця гра у бідних міських кварталах.
1: Саме так. Тому що це дуже багато треба.
2: В чому фішка от м'яч подібних видів спорту, і, зокрема, і так само можна провести аналогію з футзалом, де менша кількість учасників. Ти можеш просто зібрати всіх своїх друзів і це перетворити на певне змагання.
3: Ну, як всіх трьох, ну, двох, якщо ти один збираєш, то лише двох.
1: Правильно, але тобі, це легше, ніж 12,
2: так,
1: розумієш?
2: Логіка в цьому. Легше зібрати там 6 людей, ніж там 10-12. І так само порівняно із великим полем там футболу, якщо говорити. Там треба 22 людини, 22 особи, а тут можна обійтися лише 10.
3: І тренер добрий, або ти тренуєш кагалоу, це от височенних людей, або лише троє. Ну, добре,
1: четверо. Я хочу сказати, що це просто
2: це
1: окрема
2: масовість.
1: Взагалі окрема стилістика, культура, правильно, це вулична прям культура, яка беззаперечно вплетена і в музику, і в моду, і в сам вид спорту, тому що я дуже рекомендую людям, які ніколи не звертали увагу, ознайомитися з цим видом спорту, принаймні, як візуальним досвідом. Тому що, якщо ви подивитеся, як грають люди на вулиці, в великих містах теж багато вистачає майданчиків, де люди грають, це дуже красиво. Ну, це прям можна залипнути, просто й дивитись, це приємно.
2: Можна нотки у моїй рефлексії? Ти сказав про Іспанію, про Валенсію, попередньому нашому виході, що там всюди усі спортивні майданчики.
1: Так.
2: Якось мені так хочеться, щоб Київ у нас був забудований не тільки висотками по 125 тисяч бочків, а ось такими майданчиками для стріта.
3: Оце дідуля увімкнувся, знаєш, минулого разу, і не
2: випечуть. Музичними школами, але...
1: Зачекай. Тут я можу опанувати і тобі сказати, що, ну, навіть, зокрема, в тій же столиці і в цьому ж Києві, ну, я особисто знаю, як за останні роки відкривалися майданчики, так, не в величезних кількостях, але вони оновлюються, принаймні. Є. Але тут є інше, знову ми повертаємось до питання системності, це не робиться з структури, які мали б цими займатися, я кажу про Міністерство спорту і так далі, а найчастіше це якісь приватні бізнесові штуки, які відкривають, ну, скажімо, певні спортивні бренди, наприклад.
2: Заради піару, або велика компанія букмекерська, наприклад, це може робити. І тому хотілося, щоб це було саме частиною культурного коду, культури.
3: Так, це діди.
1: Так, ми тут.
3: Давайте припиняти оце.
1: Десь важко зітхнув Мирон Маркевич зараз. А чого ти до нас тоді? Ми на цьому будемо завершувати. Ми зичимо вам усім, звертаємося до наших слухачів, слухачів просто нормальної фізичної культури, щоб ви займалися спортом в межах дозволеного і розумного вашим особистим здоров'ям. І неважливо, що це буде стрітбол чи падл, чи футбол, немає значення. Головне, піклуйтесь про те, щоб ви себе добре почували. Це головне.
2: Романе, і кайфуйте від спорту.
1: Це правда. Дякуємо тобі. Сьогодні ввечері дивимося Лігу чемпіонів. Це ви вже теж зрозуміло. А це побачимо. Тут хто знає. Роман Куплевецький був сьогодні з нами. Тобі хорошого дня.
2: Дякую навзаєм.
3: Наш ефір продовжиться на прі цей час.

0: Промінь рекомендує.
1: Алона вона. Пташка.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 11 година. Радіопромінь.
3: У суді Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
3: Російський дрон влучив у центр Чернігова. За попередніми даними, троє постраждалих. Інформація ще уточнюється, повідомив у телеграм-каналі керівник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Водночас, за даними телеграм-каналу Чернігівської обласної військової адміністрації, минулої доби росіяни атакували FPV-дронами села у Городнянській громаді Чернігівського району. Троє людей постраждали внаслідок цих атак. Пошкоджений сільгоспідприємство, агротехніка, приватний будинок. До 5 зросла кількість загиблих через російську ракетно-дронову атаку по Полтавській області. Серед них троє працівників нафтогазового підприємства і двоє рятувальників. Відомо про 37 постраждалих, серед них є тяжкі, повідомила у Фейсбук обласна військова адміністрація. 5 та 6 травня у Полтавській області оголосили днями жалоби. Нагадаю, раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив у Фейсбук про те, що російські війська вночі масово атакували газовидобувні підприємства на Полтавщині і Харківщині. Є значні руйнування і втрати видобутку. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру. У Мерефянській громаді на Харківщині з 5 по 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими під час російської атаки напередодні. Балістична ракета вдарила по Мерефі. Семеро людей загинули і за останніми даними більше 40 поранених. Нині у лікарні перебувають 17 людей, розповів Суспільному директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. Каже, троє людей у тяжкому стані підключені до апарату штучного вентиляції легень.
4: Стан їх стабільний. Попередньо думаємо, що загрози життю не буде. Вчора звернулися по допомогу серед 42 осіб, яким надавали допомогу. Була дитина, хлопчик 2 років. І найстарший був 76-річний чоловік. 19 років було ще одному з тих, хто звернувся. В цілому я хочу сказати, що вчора всі служби відпрацювали, як завжди, на відмінно. Добре, що є досить потужна лікарня. Ми одразу були на повному контакті в зв'язку з керівником лікарні.
3: Кризи на ринку нафтопродуктів в Україні немає, незважаючи на нову тактику росіян бити по АЗС. Про це Суспільному розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Каже, росіяни намагаються бити туди, де сильно горітиме, аби перекрити цими відео, палаючи після українських атак Туапсе, Перм та НПЗ в інших містах Росії.
5: Немає нестачі жодного з видів палива і не прогнозується. Багато хто казав про можливість виникнення дефіциту ще наприкінці лютого, на початку березня, але ці прогнози не справдилися. Надходять партії нафтопродуктів в Україну, причому в минулому місяці це були рекордні за обсягами партії нафтопродуктів, зокрема дизельного палива. Тому що дуже вигідно торгувати з Україною. У нас тут в рази вища, ніж в сусідніх державах, націнка.
3: І нагадаємо, у вихідні російські бойовики масово атакували українські АЗС. Зокрема, у Харкові уразили 11 автозаправних станцій, повідомив у Телеграм мер міста Ігор Терехов. Берлінська поліція цьогоріч знову запровадить жорсткі обмеження щодо пам'ятних заходів 8 і 9 травня біля радянських меморіалів у німецькій столиці. Під заборону потраплять радянські прапори, символіка російської агресії, георгіївські стрічки і виконання російських військових пісень, пише Deutsche Welle. Обмеження діятимуть біля усіх радянських меморіалів у Берліні, а таких три. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Про погоду. погода на сьогодні в Україні. Без опадів. Температура у східних, південних і більшості центральних областей 19-24 градуси. На решті території від 22 до 27 градусів. На Київщині теж без опадів. Температура від 22 до 27 градусів тепла. У Києві сьогодні синоптики прогнозують близько 25 градусів. А зараз у столиці плюс 20. Сніжана Зацаринна, Суспільне, новини.
1: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
6: 11.05, це я вам точно кажу, точний час зараз. В нас сьогодні вівторок, 5 травня, і що, в нас ще година попереду з вами на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко працюють для вас. І наприкінці цієї години Дмитро Захарченко представить свої хуки сьогодні.
7: Ну, так? Не свої, там є артисти деякі, але хто ж його знає? Так, завітало до мене парочка хлопців, спробували з ними повеселитися, почуєте це наприкінці години, які пісні, нехай ви собі поки що здогадуєтесь, а вам сподобається, я впевнений точно. Ну і перед тим обов'язково поспілкуємося з Янки, представимо пісню «Земне життя», але спершу маємо з вами дізнатися, хто з артистів лунає цієї години.
1: Звучимо Україною.
8: Від знайомих до нових хітів.
7: Казка «Свята». Брати Гадюкіни, «Файне місто Тернопіль».
9: Доби бродяга дякої поїдем, «Файне місто Тернопіль».
7: Каріне, «Вівторок».
10: Поясни, чому на серці знову тяжко. Я одинці допиваю другу пляшку.
7: Ну і вже раніше сьогодні Леся запитувала «Без мене», коли запитувала про пісню.
6: То було про іншу пісню.
7: «Без обмеження». Ось зараз точно про Олеся. «Без обмежень тону».

0: Соціальна реклама.
1: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
3: Сектор 6. У нас все під контролем.
2: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
4: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
5: Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.

0: ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Промінь рекомендує, це проєкт, в якому ми представляємо українську

0: і неможливо сховати, і про почуття, що залишають глибокий слід. З нами зараз Яна на зв'язку. Привіт тобі.
1: Привіт-привіт.
2: Доброго ранку, доброго. Скажи, одразу, ти пройшла неабиякий шлях, як для людини, яка просто любила співати на кухні, це твої слова. Водночас тобі так. Не здається, що ти занадто вимоглива до своєї творчості. Бо це знову ж таки, підбиваючи підсумки минулого року, ти написала, що не випустила 10 пісень, які планувала ще на початку 2025 року.
1: Так, так, було таке. Ну, прокоментувати, так.
2: Ні, я запитав, я запитав, чи ти не занадто вимоглива до себе, бо, ну, чомусь пісні не випускаються, отже, щось не подобалось, отже, щось хотілося доробити, або потім просто з часом ти змінилася, і тепер ти так не хочеш звучати, ага. Ну, скажімо.
1: Ага. Ну, по-перше, я думаю, що це, знаєте, це питання завжди початкових, на початку в артистів, пошук себе, свого звучання, і тому це також зрозумілий такий етап. По-друге, це саме у мене, може, не тільки у мене, це відчуття недостатності, і мені завжди здається, ну, недостатньо хороша пісня, недостатньо гарно звучить, недостатньо там дороблена, недостатньо емоційна. Постійно хочеться переробляти і або не випускати. І це постійна боротьба з собою, ну, тому в мене і була пісня «Віражі», такий маніфест щодо цієї теми. І тому так, але зараз плани більш амбітні, більш глибокі, і тому сподіваюся, в цьому році буде більш все яскравіше, ніж в минулому.
0: До тих 10, які я не випустила, додати ще 10.
1: Буде ще декілька, так?
0: Так, ну а якщо серйозно, то з тими піснями, які ти не випустила, ти їх плануєш все ж таки випустити, чи можливо ти поставила на них хрест, тому що щось там пішло не так?
1: Дивіться, як я вже говорила, просто я шукаю своє звучання. І тому що якщо спочатку мені хотілося такий інді-рок, можливо, енергійний, то зараз взагалі себе бачу в поп-фанку, і я пробую, як краще мені звучати, де я краще себе відчуваю. Якісь пісні уже зараз я себе навіть в них не бачу. Тобто це була історія, яку я прожила, ці пісні зі мною. Можливо, вони вийдуть якомусь, не знаю, можливо, колись в окремому альбомі, окрема лірика, але зараз взагалі я хочу змінити курс такий поп-фанк соул. Мені дуже цікаво спробувати себе, як я буду в цьому звучати.
2: А що саме подобається в цьому напрямі зараз?
1: Енергетика. Ну, мені здається, що взагалі я отака енергійна. Ну, мені подобається отакий напрям, як я буду взагалі виглядати, чи буду я взагалі в цьому органічна. І тому, ну, я поки шукаю себе, і того я великої проблеми цьому не бачу, що я не це така в мене була рефлексія, я не випустила і так далі, підсумки року. Класно, що ви знайшли цей пост. Але я ж кажу, я поки шукаю себе, і я думаю, що це окей. Завжди, що, ну, своє звучання, своє бачення буде змінювати, і, ну, я думаю, що ми себе знайдемо.
0: Та, звісно, отак от треба.
2: Коли вона почала в третій особі вже говорити, ти такий, ну, все добре, значить,
0: з людиною. Ми себе знайдемо, так, це правда. Ми сьогодні
2: розумні.
0: Дуже добре виглядаємо. Слухай, складається відчуття, що ти з тих людей, які і аналізують, наприклад, попередній рік, що там пройшло, вдалось, не вдалось, але і складають плани на наступний рік.
1: Так,
0: от в тебе що за плани на цей рік? Можеш поділитися, чи ти з тих людей, які не розказують?
1: Та, ну, чого не розказати, якщо хороші люди питають. Так. Щодо планів на цей рік, я ж кажу, як я вже озвучила, хочу спробувати в цьому жанрі поп-фанку, енергетичному, можливо, там танцювальному, зняти якісь класні кліпи, відеоряд і так далі. Ну, дійсно, мені хоп, тому що в мене завжди інді-рок, осмислення, переосмислення чогось, дуже серйозні теми, і мені хочеться показати себе з іншої сторони. І як це буде виглядати. І тому на цей рік у мене план якраз спробувати цю нішу.
2: Окей, але ж далі логічне продовження. Одразу, ну, одна справа накопичення матеріалу, його популяризація, так. Поширення. Інша справа, так. Вже якісь, знаєш, акумулювання, щось з цього в кінцевому рахунку. Я, звичайно, кажу про живі концерти, про взаємодію безпосередньо з людьми, можливо, тури. Ну, це вже далеко, можливо, зазіхаю, але,
1: ну,
2: все,
1: да.
2: Ж, але все ж амбітність якась точно присутня, ну, і ти точно кажеш про цю енергію, яка відчувається,
1: так.
2: Саме зараз.
1: Так. Ну, звичайно, дуже хотілося б і концерти, і виступи, і так далі. Я дуже цього хочу. Сподіваюся, буде найближчим часом.
2: Ага, ну, типу, немає чіткого плану, що десь щось має відбутись найближчим часом. Типу, до кінця року планую собі зробити один, але точно концерт.
1: Ну,

0: виступи точно до кінця року можливі. Прям концерт, я думаю, що рановато казати прям концерт, но виступ, і сподіваюсь, буде до кінця року. Так, декілька виступів.
1: Ми давай поговоримо про трек, який ми будемо слухати сьогодні, «Земне життя». Так. І ти в YouTube під відео написала, що цю пісню я написала рік тому, але постійно її відкладала в стіл. Це та з тих 10?
2: Не відпускають.
0: Це можливо, так і є так ця історія. Чесно кажучи, вона дуже особиста така, дуже особлива для мене. І просто, дуже важка була у нас зима, такий легкий, нелегкий прям депрешн був. І єдине, що нас тримає на плаву, все людське, світле і чуйне, це якби банально не звучало, це любов. Ну, і мене і ця пісня також виводила із цих таких станів, і тому вона мені необхідна була саме зараз також, щоб випустити її. Тому що і ця любов, ця пісня, це взагалі як клятва, це обіцянка любити як і в цьому земному житті, так і всіх земних втіленнях, які, можливо, в нас будуть, і знаходити свою людину в цих всіх земних втіленнях.
2: Боже, що може? Що? Скажи.
0: Та ні, нічого, просто я кажу про цю пісню, вона вже прямо... Ну, дуже вона для мене особлива.
2: Ого, то чудесно. Ідеальне завершення для того, щоб далі слухати саму пісню. Дякуємо тобі за розмову. Друзі, зустрічайте саме зараз Янкі, «Земне життя».
3: Промінь рекомендує.

0: Промінь рекомендує.
1: Ямки. Земне життя.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: думки з Дмитром Захарченком.
1: Сьогодні до мене завітали Макс Редзель та Олексій Примаченко, стендап-коміки. Хлопці, привіт.
2: Йоу, привіт. Дякую,
3: привіт,
2: що запросив.
1: Дякую вам, що прийшли. Льоха, не бий себе. Він одразу взяв і вдарив себе по нозі.
3: Одразу почав задоволення отримувати.
1: Та ні, просто без оплесків незвично. Він такий, ну, поб'ю себе, панове. Все буде хорошо. Друзі, сьогодні ми з вами граємо в гру, яка має назву «Хуки». Сенс гри дуже простий. Ми з вами слухаємо уривки пісень і потім намагаємося до них вигадати якийсь смішний початок, щоб все це разом склалося в кумедний пазл. Якщо ви зрозуміли правила?
3: Yes, плюс.
2: Так.
1: Зрозуміли.
3: Поаплодуйте там.
1: Да, майже так. Ну, бачите, це вже Льоха по обличчю зараз. Все нормально. Отже, перша пісня сьогодні – це «Воплі від Оплясова». «Весна».
4: Весна, весна, весна, весна прийде.
3: Дівчина каже, дивись, я тебе сьогодні познайомлю своєю мамою, тільки одразу попереджу, не торкайся теми, тому що в неї було 3 чоловіки, і кожен її кидав в березні, квітні і травні. Не торкайся цієї теми, я після першої чарки.
4: Весна, весна.
2: Прийде мої 4 подруги з дуже дивними іменами.
4: Весна, весна, весна, весна прийде.
1: А яку тварину дістають, щоб дізнатися, якою буде рік?
3: Блін.
1: Бабак?
3: Бабак, да.
1: Бабак. Це коли хотіли потруїти кротів, але трохи дима долетіло й до бабака. Він вдихнув, потім вилазить, каже.
4: Весна, весна, весна, весна.
2: Що якби лозунг в «Гри престолів» трошки змінили? Не зима, близько, а?
4: Весна, весна, весна, весна прийде.
3: Заходиш в метро, 1 травня, дивишся, як малолетки один одного просто хавають, як пітони.
4: Весна, весна, весна, весна прийде.
1: А, типу цілуються?
3: Да. Ну вони ж прямо, вони не цілуються.
1: Хавають, як пітони.
3: Ну так, це не можна назвати словом «цілуються». Люди цілуються, це якось, ну, презентабельно має бути, а там прям, ну,
1: тобто
3: прям...
1: спочатку вони душать одне одного, правильно?
4: Весна, весна, весна, весна прийде.
1: Ще раз, Володимир Олександрович, не розібрались. Що ви там казали, коли саджати будемо?
4: Весна, весна, весна, весна прийде.
2: Найтупіша обіцянка політика після зими.
3: Да, дуже зручно, коли вибори зимою, ти таки обіцяю весну.
4: Весна, весна, весна, весна прийде.
2: Артем Пиваров вирішив вже не варувати вірші, а прям варує пісні.
4: Весна, весна, весна, весна прийде.
1: Наступна пісня. Слухаємо «Антитіла». Hello.
3: Їдеш в дитинстві на велосипеді над рамою, і тут в тебе зіскользує нога з педалі, і...
4: Hello, це новий світанок. Hello.
2: Коли хочеш чуть-чуть повипендрюватися своєю англійською.
1: Тепер ми знаємо, чому Олена Тополя пішла від Тараса, бо він кожного ранку о 6-й казав.
3: Можна добити в кінці, теж погано, але доб'ю в кінці. Спочатку пісня, а потім я.
1: Ого, і ти, до речі, ти вперше, хто це так робить, але, ну, така думка існувала раніше. А давай.
4: Hello, це новий світанок.
3: На Майдані Конго.
1: І ми заради цього змінювали формат.
3: Да.
1: Щойно, навпаки, каже. Це новий світанок на Майдані Конго?
3: Світанок на Майдані Конго.
1: Да, ми зрозуміли. Чоловічий організм щоранку. Одна з частин чоловічого організму, якщо бути точним.
4: Це новий світанок.
3: Коли вперше спробував зранку на голодний шлунок сигарету і каву.
1: Твоя пряма кішка, цитата.
4: Це новий світанок.
2: Вчора забув зарядити телефон і не зміг показати резерв плюс.
1: Тарасе, а ви в своєму інтерв'ю розповідали, що вам особисто Валерій Залужний наказав піти займатися іншим родом діяльності, а не бути на лінії бойового зіткнення. З якими словами Валерій Залужний вам це казав?
4: Це новий світанок.
3: В тебе тільки налагоджується фінансова ситуація, і тут щось чорненьке у твоєму зубі.
2: Тарас Тополя з новою обіцянкою виступить в Криму.
3: Ваша бабуся, якій стало раптом мало уваги, бачить сходи і згадує, що в неї є неполомане бедро.
2: Зеленський передає привіт Трампу.
1: І у відповідь Трамп. Наступна і фінальна пісня на сьогодні – це «Sky». Не забувай.
2: Кожен раз, виходячи з бару, про вбиральню.
3: Хто віддав ядерку Росії?
2: Пісню «Пес Патрон».
1: Не забудеш.
2: Завжди, коли у мами в гостях, вона з консервації до тебе. Кожен раз, коли сваритесь в інтернеті, за кого голосували в 2021-му?
3: А за кого ти голосував у 2021-му, цікаво?
1: Опа! При тому, що вибори були в 19-му.
3: Ну, я ж про то, мені цікаво, що за вибори були.
1: Та, Льоха просто підгодить
2: такі. Свої.
1: Мені ця голова ОСББ вже по самим
3: печі. Я свої робив, незалежні.
2: У мене свої, він нас чатом будинку народить.
1: Я президент квартири своєї, мені байдуже. Якщо в мене колись буде Альцгеймер, єдина пісня, яку я поставлю собі на рингтон.
3: Да, твій кандидат, який один раз тобі дав сухарик, потім до кінця житті тобі. Звернення до всіх людей, яким я колись позичив гроші.
1: Так, треба це завершувати. Давайте ще по варіантику і хватить. Дуже гарні варіанти. Дякую вам, хлопці. Це були Олексій Приймаченко та Макс Резель. Дякую вам, друзі.
3: Дякуємо тобі.
1: Мене звати Дмитро Захарченко. Це були Хуки на Радіо Промінь.
0: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу. Мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Друзі, на цьому будемо з вами прощатись. На сьогодні наш план виконано по тому, що ми хотіли вам донести.
1: Так, план однозначно виконано і, можливо, навіть десь трошки перевиконано. Але то нехай судять ви, я маю на увазі наших слухачів. Дякуємо, що сьогодні були з нами і що слухаєте Радіо Промінь щоденно і щоранку. Для вас працювали Дмитро Захарченко, Леся Антипенко. Завтра о 8 годині ранку неодмінно
0: бережіть
1: з нами
0: себе.
1: Почуємось. Зараз брати Гадюкіни, файне місто Тернопіль. Yeah.

це бачить весь світ. Та ніхто нікому не дає по заслузі. Земля нарешті значить щось більше за слова гектар, пай чи кадастр. Хочеться вкрити тебе всю подорожником –

Нахилитись вухом, згорнутись калачиком. Буде чутно, як вона плаче. Можливо, для неї, хоча б для неї.

поеті зі своїми ідеями, ходжу не підтримуючи акції. Поки область з найбільшим штучно насадженим лісом в Європі, поки область з найбільшим островом в Європі знаходиться в російській окупації.

0: тюленів зграє. Наснилось мені, що серце моє не болить.
1: Промінь рекомендує. Артистка Чуприненко. Серце. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Я в на зв'язку буде актрис.
3: Мене звати Роман Бахарєв, Бахрома.
4: Це Меловін і...
2: Іскра!
4: Усім привіт, це гурт Бульвар Лу.
5: Привіт.
4: І у нас для вас погана новина, якщо ви не підписані на YouTube канал Радіо Промінь. Тому що якщо ви не підписані, ваше життя кепське.
6: Ми дуже хочемо, щоб класної, сучасної української музики було і ставало більше саме в Україні.
2: Підписуйтеся на YouTube канал Радіо Промінь.
3: Я вимагаю прямо зараз, негайно.
7: Ставте колокольчик, напишіть один коментар і слухайте українську музику.
6: Слухай Промінь.
2: Дивись Радіо.
1: В Україні 12-та година. Радіопромінь.
8: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
1: Суспільне новини.
8: За уточненими даними, унаслідок сьогоднішньої російської атаки на Полтавщину загинули четверо людей. І про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у Телеграм. Він спростував інформацію про п'ятьох загиблих, яку оприлюднив раніше. Зі слів Дяківнича, один із працівників нафтогазового підприємства загинув на Харківщині. Також наразі відомо про 37 поранених. Росіяни завдали удару по об'єкту газовидобування і по залізничній інфраструктурі. Структурі Полтавської області 5 та 6 травня на Полтавщині оголосили днями жалоби. Зранку російські бойовики вдарили по Запоріжжю, пошкоджено вікна і дах у будівлі в Олександрівському районі обласного центру. Попередньо без постраждалих, повідомив у телеграм-каналі очільник обладміністрації Іван Федоров. За його інформацією, учора троє людей загинули, ще 11 поранені під час російських обстрілів Запоріжжя, Вільнянська і Запорізького району. Загалом російські окупанти завдали майже 850 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Росія щомісяця зазнає значних втрат в особовому складі. За квітень агресор втратив понад 35 тисяч убитими і пораненими. І про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі за підсумками доповідей військових і міністра оборони Федорова. Окремо глава держави зазначив, за квітень було здійснено більш ніж 10 тисяч логістичних та евакуаційних завдань наземними роботизованими комплексами, що є суттєвим результатом. Будемо й надалі нарощувати виробництво усіх типів дронів і роботизованих систем, резюмував Зеленський. Режим тиші сьогодні з півночі оголосив президент. Про це Володимир Зеленський написав так само у своєму телеграм-каналі. І так глава держави відреагував на російські заяви про так зване перемир'я, оголошене Міноборони РФ напередодні. Керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс» Ярослав Макитра вважає, такий крок поставив Росію у глухий кут. І про це політолог сказав в ефірі Суспільного.
9: Росіяни заявляють про начебто перемир'я 8-9 і намагаються подати те, що Україна не хоче начебто цього робити, подати як те, що Україна там проти миру і так далі. Хоча ціль зрозуміла, там домовтися проведення свого параду. Україна у відповідь заявляє, до чого тут 8-9 травня, давайте від сьогодні припинимо стріляти, від сьогодні ведемо режим припинення вогню. І таким чином, якщо Росія погоджується, тоді Путін бере в основу те, що каже Україна і робить, а якщо не погоджується, то це демонструє, що ну тут не то, що немає наміру ніяких промир, що це просто ну якась вже навіжена маніакальна там думка в Путіна. От він вперся в цей парад, і він готовий заради нього все там можливе і неможливе робити.
8: Учора Міноборони Росії оголосило за наказом Путіна перемир'я нібито на 8-9 травня. При цьому росіяни пригрозили завдати масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування Дня Перемоги в Москві, і про це писали пропагандистські ЗМІ. Тим часом Кремль забирає з фронту найкращих солдатів, аби показати їх на шоу-параді у Москві 9 травня. У підсумку на передовій залишаються недосвідчені вояки, через що ворог зазнає втрат. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ у Телеграм. За даними партизанів, на Костянтинівському напрямку у першому мотострілецькому полку РФ із фронту масово виводять боєздатних військовослужбовців, перекидають їх у тил для репетиції підготовки до параду у Москві. Як пишуть у Русі, у підсумку на фронті є кволі і непідготовлені. Фронт тримається на резерві з тих, хто ледь здатен воювати, що призводить до повного хаосу у російській обороні, додали партизани. І більше верифікованих новин шукайте на сайті Суспільне медіа. Сьогодні в Україні без опадів, температура у східних, південних і більшості центральних областей 19-24 градуси, на решті території синоптики прогнозують 22-27 градусів тепла. На Київщині теж 5 травня без опадів, температура в області плюс 22-27. У Києві близько 25 в день прогнозують синоптики, зараз у столиці плюс 24. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
2: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
5: Радіо. Шедеври української естради.
6: Повертаємо своє.

0: наші сліди.
1: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

Промінь рекомендує. Антон Кукрій. Пасма. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Неймовірні історії чемпіонатів світу з футболу.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: Шукай на подкастингових платформах і ретельно готуйся до найголовнішої події цього літа.
2: Друзі, привіт! І з вами ведучі Радіо Промінь Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев.
3: Усім вітання! Це програма «Розігрів», яка присвячена майбутньому чемпіонату світу з футболу, що з 11 червня по 19 липня проходитиме в трьох країнах Північної Америки. Слухайте нас щодня в етері Радіо Промінь.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Найцікавіші історії про гру мільйонів.
2: Сьогодні говоримо про країну футболу – Бразилію. За розміром території вона п'ята у світі. Одне із найбільших міст країни – це Ріо-де-Жанейро. Саме там є легендарний стадіон Маракана, де був встановлений світовий рекорд за кількістю вболівальників на трибунах. У 1950 році гру відвідало 210 тисяч фанів.
3: Бразильці шалено люблять футбол. Це єдина країна в світі, яка не пропустила жодного чемпіонату світу і 5 разів ставала переможницею. За це збірну Бразилії називають «пентакампіоне», а лідером за кількістю чемпіонів в складі бразильців є найвеличніший король футболу – Пеле. В нього 3 титули.
2: У Бразилії футбол грають всюди. Крім класичного, країна дуже успішна і в інших його видах. Бразильці 6 разів вигравали чемпіонат світу з футзалу і 16 разів з пляжного футболу. Загалом, якщо ж підсумувати всі світові форуми, то виходить, що Бразилія виграла кожен другий із них.
3: Запорука успіху бразильського футболу – це одна з найбільш розгалужених сіток місцевих турнірів. Є 4 професійні ліги. В кожній грає 20 клубів. В п'ятому дивізіоні Бразилії 4 рази більше – 80. Всього на професійному рівні там щорічно грає до 200 команд. Для порівняння, в Україні їх 48.
2: А знаєш, скільки в Бразилії офіційно зареєстровано футболістів?
3: Я приблизно уявляю собі ці шалені цифри.
2: Костю, 13 мільйонів! 13 мільйонів! Уявіть, це більше, ніж населення Греції. Всі ці футболісти мають ліцензію грати як на професійному рівні, так і на піваматорському. Звісно ж, люди, які просто раз на тиждень виходять побігати у футбольчик, не входять до цього списку.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
3: За останні 30 років бразильці найчастіше вигравали золотий м'яч. Могли отримати ще більше. Але до 1995 року нагороду вручали лише гравцям європейських клубів. Тому без неї залишилися легендарні Пеле, Гарінча та Ромаріо. У 2016-му видання «Франс Футбол» провело альтернативне голосування. І з'ясувалося, що Пеле мав би отримати 7 нагород, Гарінча і Ромаріо – по одній.
2: Хоч Пеле й не мав жодного золотого м'яча, його визнали найкращим футболістом 20-го століття. Він забив 1281 гол у матчах за «Сантос», «Нью-Йорк Космос» і збірну Бразилії.
3: Попри титули і зіркові склади, збірна Бразилії вже 20 років не доходить до фіналів чемпіонатів світу. Прорив мав статися на домашньому мундіалі в 14-му. Але у півфіналі в Белорізонті їх розгромила Німеччина 1-7. Це один з найбільших ударів в історії бразильського футболу.
2: Тепер Селесао прагне перервати серію невдач. Склад один із найзірковіших за останні роки. Загальна вартість – 950 мільйонів євро. Це за даними Трансфермаркт. А Вінісіус Джуніор оцінюється в 150 мільйонів. І вперше за понад століття в команди найавторитетніший тренер світового футболу – італієць Карло Анчелотті.
3: З вами були ведучі Радіо Промінь Костянтин Дульцев і Ілона Степанченко. Ми ретельно готуємось до чемпіонату світу з футболу, який стартує вже зовсім скоро. Тож дізнавайтеся ексклюзивні факти про гру мільйонів з нами.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача.
1: Слухай на Радіо Промінь
0: і на різноманітних подкастингових платформах. Та вболівай за свої улюблені команди.

0: Радіо Промінь представляє.
1: Це Олексій Куган. Вже цього вівторку розкішна джазова музика у супроводі струнних інструментів. Усі подробиці в програмі. Слухайте «Годину меломана» на Радіо Промінь.
2: «Година меломана» з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте «Радіо Промінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Аліна Філд. Нелегально.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. Радіо Промінь.
0: В Україні 13 година. Радіопромінь.
3: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
1: Суспільне новини.
3: Російська армія обстріляла один із портів Великої Одеси. Пошкоджено цивільне судно під прапором островів Кука. Екіпаж не постраждав, повідомляє телеграм-канал адміністрації морських портів України. Нагадаю, за інформацією у соцмережах обласних військових адміністрацій, основними цілями російських атак вночі і сьогодні зранку стали об'єкти енергетики, нафтогазової інфраструктури, залізниці і промисловості. Є загиблі і поранені. До того ж, додалося, після російських обстрілів знеструмлених споживачів у Запорізькій, Сумській і Харківській областях. Нині тривають аварійно-відновлювальні роботи там, де це безпечно, повідомила у Фейсбук компанія «Укренерго». І зранку російський дрон вдарив по будівлі Чернігівської окружної прокуратури, повідомив Суспільному її керівник Сергій Дейнека. Нагадаю, раніше очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський написав у своєму телеграмі про трьох постраждалих внаслідок атаки РФ по центру Чернігова. Під час повітряних ударів по Україні російська армія застосовує так звані дрони-імітатори. Вони не становлять значної загрози, але ускладнюють роботу української ППО. І про це в ефірі телемарафону розповів речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Каже, уже протягом певного часу росіяни використовують БПЛА-імітатори «Пародія».
4: Сам дрон не має такої чіткої назви. Це в лапках пародія, це узагальнення усіх тих дронів, які особливої небезпеки не становлять, але ускладнюють роботу нашої протиповітряної оборони, тому що на то він є дрон-імітатор, щоб максимально зімітувати справжню ціль. І по дронах-імітаторах, і по реальних дронах доводиться відпрацьовувати. Оператор дрона-перехоплювача теж, бачачи цю ціль, її треба теж знищити, тому що якщо вона полетить далі, буде далі заважати силам обороти не працювати по справжнім шахедам. Таким чином всі цілі треба знищувати і відповідно витрачати на це засоби. Ворог це розуміє.
3: Нагадаю, Росія вночі запустила по Україні 11 балістичних ракет і 164 безпілотники, повідомляли зранку повітряні сили у Телеграм. Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних дронів на 14 локаціях. На Олександрівському напрямку фронту на межі Донецької, Дніпропетровської і Запорізької областей росіяни намагаються наступати, але українські військові тримають позиції і контратакують. Про це розповів Суспільному сержант 82-ї десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ Андрій Ярмолюк.
5: На Олександрівському напрямку утримуємо позиції вже близько 5-го місяця. Наші бійці зараз виконують контрнаступальні дії, тобто проривають противника їхні позиції, закріпляються, відпочивають і далі роблять контрнаступальні дії. На початку, коли ми сюди перемістилися, противник часто задіював свою піхоту, тобто були визначені в них групи, які хотіли зробити прорив. Але на сьогоднішній день противник знесилився і починає покидати свої позиції. Тобто наші хлопці більш проводять контрнаступальні дії і закріплюються на їхніх позиціях.
3: Уночі сили оборони вдарили крилатими ракетами «Фламінго» по кількох військових об'єктах у Росії, зокрема у Чебоксарах. Це Російська Республіка Чувашия, повідомив у Телеграм президент Володимир Зеленський. За його словами, українські ракети пролетіли понад 1500 кілометрів. На військовому заводі у Чебоксарах виготовляють системи релейного захисту, автоматику та елементи навігації для російського флоту, ракетобудівництва, авіації і бронетехніки – зазначив президент. Місцева влада зранку повідомляла про пожежу на цьому заводі. І, нагадаю, вночі у Росії вперше оголошували ракетну небезпеку за 2000 кілометрів від кордону з Україною. У Ханты-Мансийському автономному окрузі написав телеграм-канал «Астра». А загалом у ніч проти 5 травня ракетна небезпека була оголошена у майже 20 російських регіонах. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. коротко про погоду. В Україні без опадів. Температура у східних, південних та більшості центральних областей 19-24 градуси. На решті території в день прогнозують 22-27 градусів. На Київщині теж без опадів. В день температура в області плюс 22-27 і в столиці зараз 25 градусів тепла. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
4: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Турчинов. Ліна.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Ночі. Баван представив трек «Совковий модернізм». Історію релізу артист розповів Променю.
1: Привіт, це знову я, Баван. Минуло трошки більше місяця, та я знову тут. Та знову з новим треком для вас. «Совковий модернізм». Ця пісня про образ знайомий всім. Ці будівлі є в кожному місті. Палаци культури, рахси, архіви, бібліотеки, театри. Їх вигляд водночас притягує та відштовхує від себе. Вони вибиваються з загальної міської забудови. Стоять серед натовпу машин, цинічно спостерігаючи за тобою. Вони дивні, незвичні, але в цьому і є їхній шарм. Вікон нема, лиш монолітні стіни. Або навпаки, великі панорамні вікна з першого аж по третій поверх. Високі стелі, важкі двері. Вони точно не належать нашому часу, але й не пішли разом з минулим. Залишилися стояти як декорація. На обкладинці треку зображений збірний образ цих споруд, щоб кожен, хто на неї поглянув, міг сказати: «О, це ж наша бібліотека, це ж архів біля місцевого парку, це ж театр, що майже в центрі міста». Також на моєму YouTube-каналі вийшло лірик-відео, яке ще більше допоможе зануритись в атмосферу цього треку. З музичної сторони це, як завжди, постпанк, швидкі механічні ударні, меланхолійні гітари та все, що властиво жанру. А зараз хотів би подякувати вам за увагу. Сподіваюсь, ми зустрінемося з вами наступного місяця. До зустрічі!

0: Тото і Клер презентували трек «На двох». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
1: Ця пісня про те, як серед буденних справ, де багато роботи та де простір завантажений різною інформацією, важливо знаходити час і проводити його з коханою людиною, сім'єю та друзями. Адже життя несеться і дуже необхідно пам'ятати про дорогих тобі людей та знаходити на них час.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.

0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Подкаст-путівник про історію чемпіонатів світу з футболу з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
1: Кость, я так люблю Ліонеля Мессі, ти б знав. Чекай, а ти що, теж фанатієш від якогось футболіста?
2: У мене все також банально. Кріштіану Роналду.
1: О, футбольний світ знову поділився на рональдістів і месіанців.
2: А це означає, що влітку знову буде епічне протистояння.
1: Готуйтеся до Мундіалю разом із Радіо Промінь.
2: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.

0: Промінь рекомендує. Рекомендує.
1: Тася, молодість 2.0.
2: Доки запало, душі не згас ще, доки не втратив останнє.

0: Промінь рекомендує.
1: Тася, «Молодість 2.0».
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Україні 14 година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
2: Суспільне новини.
1: У частинах Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської, а також у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Унаслідок російської атаки на Полтавщину загинули четверо людей. Про це уточнив керівник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у Фейсбуці. Він спростував інформацію про п'ятьох загиблих, яку оприлюднив напередодні. За його словами, стало відомо, що один із працівників нафтогазового підприємства загинув на Харківщині. Серед загиблих на Полтавщині двоє рятувальників, які прибули на місце гасити пожежу на об'єкті газовидобутку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у соціальних мережах. Ще 23 рятувальники дістали поранення. Загалом на Полтавщині поранені 37 людей внаслідок російської атаки. Росіяни били ракетами і ударними безпілотниками пошкоджене промислове підприємство. Без газу залишилися майже 3,5 тисячі осель. Понівечена і залізнична інфраструктура. Місцеві жительки Олена і Дар'я, чиї оселі теж зазнали пошкоджень, розповіли Суспільному про цю атаку.
3: Був прильот. Збили просто дрон, над хатою збили, і він впав на другі колії. Дуже пожар був великий, стовп повністю звалило. Дуже великі пошкодження. Знайшли мотор із дрона, знайшли дуже багато уламків. По двері забрали ДСНС, а та основна ракета, вона впала ось на колії.
4: Коли вибухнула, то, звичайно, розлетілося скло, вибиті вікна в нашому домі, вибиті вікна в сараї. Також дуже сильно пошкоджений забор.
1: Додам, що 5 і 6 травня у Полтавській області оголосили днями жалоби. Про це повідомив очільник регіону Віталій Дяківнич на своїй Facebook-сторінці. Росія щомісяця зазнає значних втрат в особовому складі. За квітень агресор втратив понад 35 тисяч убитими і пораненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй Facebook-сторінці за підсумками доповідей військових і міністра оборони Михайла Федорова. Окремо глава держави додав, що за квітень було здійснено більш ніж 10 тисяч логістичних і евакуаційних завдань наземними роботизованими комплексами, що є суттєвим результатом. Велика Британія запровадила санкції проти 35 осіб і організацій, причетних до вербування мігрантів і іноземців, які беруть участь у війні проти України або ж виробництві дронів на російських підприємствах. Про це йдеться в прес-релізі британського уряду на їхньому сайті. До санкційного переліку також потрапили фізичні і юридичні особи із третіх країн, зокрема Таїланду і Китаю, які відповідають за постачання до Росії компонентів для безпілотників і інших критичних важливих військових товарів. Вже за кілька днів, 9 травня, в Італії розпочне роботу Венеціанська бієнале. Це один із світових майданчиків візуального мистецтва. Традиційно перед офіційним відкриттям тривають прев'ю-покази для фахівців і професійної спільноти, які стартували сьогодні і триватимуть до 8 травня. Цього року в центрі уваги української міжнародної спільноти залишаються питання протидії присутності російських наративів у культурному просторі. Що саме відбувається на цьогоріч? Річній бієнале і яка ситуація з участю Росії, в етері «Радіокультура» розповіла програмна директорка «Промприлад Арт-центру» і співкураторка павільйону України на Венеціанській бієнале цього року Ксенія Малих.
5: Бієнале для професійного світу починається сьогодні. І сьогодні ж, до речі, відкривається російський павільйон в рамках цих професійних днів прев'ю. Потім він має бути закритий під час вже доступу публіки, але за чутками вони збираються робити якісь проекції на своїх стінах. Тобто вони його не відкривають, але задіюють. Головна новина всюди те, що ось росіяни беруть таки участь у Венеційській бієнале, незважаючи на великий протест і офіційних павільйонів, і комісарів, і міністрів культури європейських країн і культурної спільноти, але фундація бієнале не змінила свого рішення.
1: Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Сьогодні в Україні без опадів. Температура у східних, південних і більшості центральних областей 19-24 градуси. Зараз у столиці України плюс 26. Для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
2: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
0: Соціальна реклама.
3: Радіопромінь представляє.
4: Це Олексій Куган. Вже цього вівторку розкішна джазова музика у супроводі струнних інструментів. Усі подробиці в програмі. Слухайте «Годину меломана» на Радіопромінь.
5: «Година меломана» з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
4: Слухайте «Радіопромінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Але сон. Голівуд.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Музика, яка презентуватиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення 2026».
1: Всім привіт! З вами Лелека, і сьогодні я розповім трошечки більше про пісню «Рідним», яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Музично я хотіла додати більше контрастів, додати більше енергії, щоб пісня не була чисто така приторною солодкою, тому що так, я хочу вірити в світло, я хочу вірити в якусь надію, але я не хочу це робити поза контекстом, як якась відірвана від реальності мрія. Я хотіла, щоб ця сила і світло виростали з тієї реальності, в якій ми знаходимося тут і зараз.
0: Рідним. Лелек.

0: рідним. Пісня, з якою Лелека виступатиме у столиці Австрії Відні на Євробаченні 2026.
1: Медіапартнери Євробачення, Суспільне культура та Радіопромінь.

0: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
1: Ну і напередодні російське міністерство оголосило перемир'я з 8 по 9 травня. Там казали, що вони надіслали якийсь запит Україні на те, що вони оголосили це перемир'я. Україна, каже, нічого не отримувала. І от
2: хоча деякий
1: своє
2: запит теж відправили, як бачимо. У ніч проти 5 травня в Росії вперше оголосили ракетну небезпеку за 2000 кілометрів від кордону з Україною. У Ханты-Мансийському автономному окрузі саме там вона була оголошена. І що цікаво, місцеві жителі скаржилися, що не чули попереджувальні сирени. Натомість мобільні оператори розсилали смс-попередження. Але їх отримали також не всі. Ну як так сталося?
0: Щобудня з 8 до 12 ранок на Радіо Промінь.
3: З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком. Ранкуємо.
4: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіоточку». «Радіоточка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Томінь рекомендує.
1: Полісена. Вулкан.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 15 година. Радіопромінь.
2: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
2: У частинах Чернігівської, Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської, а також у Донецькій та Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Чернігові 5 поранених унаслідок влучання російського дрона по будівлі окружної прокуратури. Люди отримали контузії і мінно-вибухові травми. Про це поінформувала прес-служба міськради у своєму телеграм-каналі. Наслідок влучання пошкоджені приватні і службові автомобілі, які були на подвір'ї прокуратури. Про це розповів Суспільному очільник обласної прокуратури Сергій Дейнека.
3: Була тривога оголошена, і буквально через пару хвилин почули вибух, прибули на місце, всі люди покинули на тривогу будівлю, постраждали приватні автомобілі і службові автомобілі, які знаходяться на території подвір'я, і постраждала будівля окружного прокуратури.
2: Сили оборони України уразили завод «Прогрес» у Чебоксарах, що в Чуваській Республіці Росії, а також нафтопереробний завод «Кіришський» у Ленінградській області і низку інших об'єктів РФ. Цю інформацію підтвердив Генштаб Збройних сил України у Фейсбуці. Крім того, Служба безпеки України поінформувала, що у Ленінградській області Росії атаковано нафтопереробний завод «Кіріші» «Нафтоорг-Синтез» і нафтоперекачувальну станцію «Кіріші». Є влучання по трьох установках. На території станції уразили резервуар із нафтопродуктами. Раніше, як ми вже повідомляли, Володимир Зеленський у соцмережі X написав, що українські військові завдали ударів крилатими ракетами «Фламінго» по кількох військових об'єктах Росії, зокрема по оборонному заводу в Чебоксарах. За його словами, українські ракети пролетіли понад 1500 кілометрів. Канада спрямувала майже 12,5 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни зріс до понад 57 мільйонів євро. Про це повідомляється на сайті Міненерго. Відомо, що гроші вже виділяють на ремонт і відновлення енергооб'єктів по всій країні. Це відбувається в межах підготовки до наступного опалювального сезону. В естонському місті Нарва 9 травня на стіні замку знову вивісять плакат з очільником Кремля Путіним в образі нацистського диктатора Гітлера. Про це пише Делфі на своєму сайті. Традиція вивішувати такий плакат з'явилася ще у 2023 році. Минулорічний банер зображував Адольфа Гітлера і Володимира Путіна з підписом «Путлер». Плакат буде розміщений на флагштоці Нарвського замку 9 травня в День Європи, як нагадування про війну, що триває, і про воєнні злочини Росії проти українського народу, заявила директорка музею Нарви Марія Сморжевських-Смирнова. Я ж нагадаю, що місто Нарва розташоване на кордоні з Росією. Їх розділяє одноіменна річка. Президент Франції Еммануель Макрон заспівав пісню французько-вірменського композитора Шарля Азнавура під час візиту до Єревана. Про це агентство DPA повідомило в соцмережі X. Під час візиту до Єревана Макрон виступив із музичним номером, заспівавши класичну французьку пісню «Ля Богем». До нього доєднався прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який акомпонував на барабанах. А президент Вірменії зіграв кілька нот однією рукою на рояль разом із піаністом. Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра по всій Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень плюс 19, плюс 29 градусів. Вітер переважно південно-західний. 5-10 метрів за секунду. На Київщині завтра сухо. Температура вночі від 10 до 13 градусів. Вдень 26-29 градусів тепла. У столиці у середу 6 травня вдень до 29 тепла. Зараз у Києві плюс 6.27. Для вас працювала Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
3: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026». 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
4: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».

0: рекомендує.
1: Діана Глєбова. Гра.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Мультики.
1: Це мультики.
2: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами.
0: Ого.
2: Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
3: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: самотній.
1: Промінь рекомендує. Лебедюк. Зірка. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.

0: В Україні 16 година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
2: Суспільне новини.
1: У Києві, а також у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Російські військові атакували безпілотниками Запоріжжя. Вибуховою хвилею пошкоджені квартири містян. Також у будівлі служби екстреної медичної допомоги повилітали вікна і понівечені двері. Фельдшер Артем розповів Суспільному про атаку.
3: Пішов до себе у кімнату, перевдягався у форму. Повна тишина і різка звук такий пролунав. От уже я його почув, коли він от біля нас пролетів. Мене волною ударно відштовхнуло, я полетів на кровать. Мене оглушило на ліву сторону. Зараз ще трохи так побалює вухо і погано чутно.
1: Уночі були бойові пуски крилатих ракет «Фламінго» по об'єктах військово-промислового комплексу Росії в Чебоксарах, підтвердив у дописі в Фейсбуці президент України Володимир Зеленський. Українські ракети подолали відстань понад 1500 кілометрів. На атакованому об'єкті виробляли системи релейного захисту, автоматики і низьковольтної апаратури, після чого завод постачав елементи навігації для російського військово-морського флоту, ракетно-будівної галузі, авіації і бронетехніки. Військовий оглядач, голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимошко в коментарі Суспільному детальніше розповів про атакований російський об'єкт.
4: Цей завод якраз в основному спеціалізується по виробництву різного роду провідників, обладнання для авіоніки. Ми розуміємо, що більшість це або плати, або якісь покриття. У мене складається враження, що на цьому заводі виготовлялося ще щось дуже горюче вибухове. Бо пожежі там доволі масштабні. Або, швидше за все, відбувалося певне складання готової продукції. Якщо так, то це означатиме, що такі заводи є не просто нішевими у своїх галузях, а вони є ще надзвичайно важливими цілями.
1: Народному депутату України Олександру Дубінському повідомили про ще одну підозру у державній зраді. В офісі генпрокурора не назвали прізвище підозрюваного, однак сам Дубінський у соціальних мережах підтвердив, що йдеться саме про нього. За даними слідства, нардеп використовував інформаційні майданчики для поширення тез російської пропаганди у своєму телеграм-каналі, Фейсбуці та Інстаграмі. За словами Дубінського, зараз у нього в СІЗО відбувається обшук. Також обшуки тривають у його адвокатів. Колишній депутат і віце-прем'єр-міністр часів Януковича і бізнесмен Сергій Тігіпко став одним із позаштатних радників керівника Офісу президента Кирила Буданова. Про це у відповідь на запит «Чесно» повідомили в Департаменті з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу президента. Йдеться на сайті громадського руху. Нагадаю, Тігіпко – колишній лідер партії «Сильна Україна». У 2012 році увійшов до складу фракції «Партії регіонів». 16 січня 2014 року він також проголосував за так звані диктаторські закони, які стали одним із символів спроби Януковича придушити протести українців. Після повномасштабного вторгнення назвав Путіна воєнним злочинцем. За рейтингом видання Forbes, у 2022 році Тігіпко входив у топ 20 найбагатших українців. Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра по всій території України без опадів. Температура вночі 8-13 градусів тепла. В день плюс 19, плюс 29 градусів. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині завтра сухо. Температура вночі від 10 до 13 градусів. В день 26-29 градусів тепла. У столиці у середу 6 травня в день до плюс 29. Зараз у столиці так також плюс 29. Для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
4: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
5: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
2: Соціальна реклама.
6: Середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
7: А ми доставимо мундіаль вам додому. Щобудня – 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30.
6: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
8: Мундіаль-2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
9: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Домінь рекомендує.
1: Кеті Остапчук. Я горю.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Зараз буде база, вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Той і Клер презентували трек «На двох». Радіопрем'єра відбулася в ефірі шоу «Вікенд Нова музика».
1: Привіт, мене звати Клер, і сьогодні я розповім вам про нашу нову з паном Матоєм пісню «На двох». Ця пісня про те, як серед буденних справ, де багато роботи та де простір завантажений різною інформацією, важливо знаходити час і проводити його з коханою людиною, сім'єю та друзями. Адже життя несеться, і дуже необхідно пам'ятати про дорогих тобі людей та знаходити на них час. Написали ми цю пісню під час музичної сесії разом з Атоєм та музичним продюсером Антоном Кокрі. Це була наша друга спроба написати пісню, бо потрібен був час, щоб краще відчути один одного як митців. І так вийшло, що ми написали одразу два треки. Коли Антон закінчував писати останні такти, він неочікувано продовжив пісню, але вже трохи по-іншому. І ми зі Славою зловили цю хвилю творчості. І народилась пісня «Повільне диско», реліз якої планується трохи згодом. Також ми зняли стильний та дуже красивий кліп, режисером якого є Олександр Гірченко. І в ньому ми бачимо історію хлопців та дівчат, які наче збираються на стрілку, але в кінці кінців перемагає танець та любов. Насправді всім, хто працював та знімався в кліпі, велика подяка, а це близько 40 людей. Бо на вулиці під час зйомок було дуже холодно, ми знімались цілий день, це було десь 4-5 градусів тепла, і плюс погода постійно змінювалась, то сонце було, то був град, то сильний вітер, дощ, і ми з акторами були одягнені досить легко. Але результат насправді дуже класний, тож запрошую всіх обов'язково подивитись та написати в коментарях, як вам кліп. І також хочемо запросити усіх бажаючих на фестиваль «Атлас Вікенд» 17 серпня, де буду виступати я і пан Отой, і ми заспіваємо разом нашу пісню «На двох» та презентуємо нову пісню «Повільне диско». А поки слухайте наш фіт «На двох» на Радіо Промінь.

0: сусіди стерплять презентували трек «Безжалісно і ніжно». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
1: Хотіли зберегти рокову основу, але доповнити трек готичною естетикою, темними, зловісними відтінками гітари та атмосферним візуалом. У тексті пісні переплітаються релігійні образи, створюючи напружений контраст між святістю та гріхом.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.

дорога, чорна смуга. Не дуже хотілося промовляти твоє ім'я. Повертаю голову, там вона, ну good morning. Ну дякую, що зранку зайшла.

пивом. Хто співає, як червона та калина похилилась в лузі, а я вже роблю другу каву в своїй чорній смузі. Коли вже підеш, з надією питаю я, 2-3 тижні, ну може рік, ясно.

0: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
1: Ну і напередодні російське міністерство оголосило перемир'я з 8 по 9 травня. Там казали, що вони надіслали якийсь запит Україні на те, що вони оголосили це перемир'я. Україна каже, нічого не отримувала. І от
2: хоча деякий
1: своє
2: запит теж відправили, як бачимо, у ніч проти 5 травня в Росії вперше оголосили ракетну небезпеку за 2000 кілометрів від кордону з Україною. У Ханты-Мансийському автономному окрузі саме там вона була оголошена. І що цікаво, місцеві жителі скаржилися, що не чули попереджувальні сирени. Натомість мобільні оператори розсилали смс-попередження. Але їх отримали також не всі. Ну як так сталося?
0: Щобудня з 8 до 12 ранок на Радіо Промінь.
3: З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком. Ранкуємо.
4: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».

0: Промінь рекомендує.
1: Да, Наталія. Сама.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. Радіо Промінь.
0: В Україні 17 година. Радіо Промінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
3: У частинах Сумської, Чернігівської, Харківської, Дніпропетровської, а також у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Від початку доби російська армія 65 разів атакувала позиції сил оборони на фронті. Окупанти активно діють на Покровському, Гуляйпільському і Костянтинівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у Фейсбуці. Як розповів Суспільному начальник комунікації 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Максим Коломієць, росіяни активізували штурми по всьому Запоріжжю, але їхні просування зупиняються ще на підході до позицій сил оборони.
4: Можу виділити таких два відтінки фронту. Це Гуляйпільський напрямок, де вони хочуть покращити своє становище, та Оріхівський напрямок. Якщо говорити про їхню тактику, то насправді там майже нічого не міняється. Зараз вже немає таких більш масованих штурмів, немає використання великогабаритної техніки броньованої. Вони зараз почали використовувати легку техніку, такі як мотоцикли, багі. Але ми бачимо це все ще на моментах зародження і намагаємося якнайшвидше призупинити.
3: Російські окупанти атакували керованими авіаційними бомбами Запоріжжя. Відомо про 6 постраждалих. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Фейсбуці. За його словами, внаслідок атаки пошкоджені автомобілі, магазин, підприємства і житлові будинки. Тим часом на Київщині досі ліквідовують наслідки нічної російської атаки. Окупанти вдарили по 2 районах і поранили 3 людей, розповіла Суспільному речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області Вікторія Рубан.
5: Під ударом був Броварський і Вижрівський район. В Броварському районі травмовано 2 людей. Є пошкодження приватних житлових будинків. Також наші працівники залучалися на ліквідацію пожежі, яка виникла внаслідок атаки ворожих дронів у Вижрівському районі. На даний момент пожежу вже ліквідовано. На Київщині 3 постраждалих. І інформація стосовно збитків, стосовно руйнувань зараз з'ясовується.
3: Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко спростував чутки про свою відставку. Він написав у своєму телеграм-каналі, що така інформація, поширена у соціальних мережах, не відповідає дійсності. Раніше про нібито його звільнення заявив нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко, який згодом теж спростував цю інформацію. На посаду очільника Київської міської військової адміністрації Ткаченка призначили позаторік у грудні. Відтоді між Київською міською військовою адміністрацією і Київською міською державною адміністрацією періодично відбуваються протистояння в публічній площині. На тлі різкого стрибка світових цін на нафту і проблем із логістикою через Ормуз в Україні можливий дефіцит пального. Втім, критичного сценарію наразі не прогнозують, розповів в етері телемарафону директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Він зазначив, що попри не надто оптимістичні прогнози, робити великі запаси бензину чи дизеля зараз не потрібно.
6: Ми не одні в цій біді, ми частина великого паливного ринку. Ну, я думаю, що все-таки світ буде адаптуватись до нових реалій. Ми вже бачимо, що вже перебудовуються логістичні маршрути. І все ж таки бачимо, що близькосхідна ця проблематика, вона менше на Європу впливає, ніж, наприклад, на азійські ринки. Тому я думаю, що все ж таки ми маємо пройти цей період нормально.
3: Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів тепла. В день плюс 19, плюс 29 градусів. На Київщині завтра сухо. Температура вночі від 10 до 13 градусів. В день 26-29 градусів тепла. У столиці у середу 6 травня в день до плюс 29. Зараз у Києві плюс 25. Для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини. We'll be right back.

кориду. Свою юність я прокавню не відтут. А як ми саме чинити, коли вирубають світло, розчились говорити, мить усталася пам'ятна, я з тобою не піду і на кориду. Свою юність я прокавню не відтут. Де?

Приймай мене з гумором до останніх днів. Хвилю без відображення у калюжі. Кожен вір десь середини мене стрів. Та нещасно не знесла в мене, та не споплюжив.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
2: Соціальна реклама.
5: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Промінь рекомендує.
1: Мішка. Крепатура. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Мундіаль 2026. Подача-передача. Неймовірні історії чемпіонатів світу з футболу.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: Шукай на подкастингових платформах. І ретельно готуйся до найголовнішої події цього

0: Друзі, привіт! І з вами ведучі Радіо Промінь Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев.
1: Усім вітання! Це програма «Розігрів», яка присвячена майбутньому чемпіонату світу з футболу, що з 11 червня по 19 липня проходитиме в трьох країнах Північної Америки. Слухайте нас щодня в етері Радіо Промінь.
2: Мундіаль-2026. Подача-передача. Найцікавіші історії про гру мільйонів.
0: Сьогодні говоримо про країну футболу – Бразилію. За розміром території вона п'ята у світі. Одне із найбільших міст країни – це Ріо-де-Жанейро. Саме там є легендарний стадіон Маракана, де був встановлений світовий рекорд за кількістю вболівальників на трибунах. У 1950 році гру відвідало 210 тисяч фанів.
1: Бразильці шалено люблять футбол. Це єдина країна в світі, яка не пропустила жодного чемпіонату світу і 5 разів ставала переможницею. За це збірну Бразилії називають «пентакампіоне», а лідером за кількістю чемпіонів в складі бразильців є найвеличніший король футболу – Пеле. В нього 3 титули.
0: У Бразилії футбол грають всюди. Крім класичного, країна дуже успішна і в інших його видах. Бразильці 6 разів вигравали чемпіонат світу з футзалу і 16 разів з пляжного футболу. Загалом, якщо ж підсумувати всі світові форуми, то виходить, що Бразилія виграла кожен другий із них.
1: Запорука успіху бразильського футболу – це одна з найбільш розгалужених сіток місцевих турнірів. Є 4 професійні ліги. В кожній грає 20 клубів. В п'ятому дивізіоні Бразилії 4 рази більше – 80. Всього на професійному рівні там щорічно грає до 200 команд. Для порівняння, в Україні їх 48.
0: А знаєш, скільки в Бразилії офіційно зареєстровано футболістів?
1: Я приблизно уявляю собі ці шалені цифри.
0: Костю, 13 мільйонів! 13 мільйонів! Уявіть, це більше, ніж населення Греції. Всі ці футболісти мають ліцензію грати як на професійному рівні, так і на піваматорському. Звісно ж, люди, які просто раз на тиждень виходять побігати у футбольчик, не входять до цього списку.
2: Мундіаль-2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
1: За останні 30 років бразильці найчастіше вигравали золотий м'яч. Могли отримати ще більше. Але до 1995 року нагороду вручали лише гравцям європейських клубів. Тому без неї залишилися легендарні Пеле, Гарінча та Ромаріо. У 2016-му видання «Франс Футбол» провело альтернативне голосування. І з'ясувалося, що Пеле мав би отримати 7 нагород, Гарінча і Ромаріо – по одній.
0: Хоч Пеле й не мав жодного золотого м'яча, його визнали найкращим футболістом 20-го століття. Він забив 1281 гол у матчах за «Сантос», «Нью-Йорк Космос» і збірну Бразилії.
1: Попри титули і зіркові склади, збірна Бразилії вже 20 років не доходить до фіналів чемпіонатів світу. Прорив мав статися на домашньому мундіалі в 14-му. Але у півфіналі в Белорізонті їх розгромила Німеччина 1-7. Це один з найбільших ударів в історії бразильського футболу.
0: Тепер Селесао прагне перервати серію невдач. Склад один із найзірковіших за останні роки. Загальна вартість – 950 мільйонів євро. Це за даними Трансфермаркт. А Вінісіус Джуніор оцінюється в 150 мільйонів. І вперше за понад століття в команди найавторитетніший тренер світового футболу – італієць Карло Анчелотті.
1: З вами були ведучі Радіо Промінь Костянтин Дульцев і Ілона Степанченко. Ми ретельно готуємось до чемпіонату світу з футболу, який стартує вже зовсім скоро. Тож дізнавайтеся ексклюзивні факти про гру мільйонів з нами.
2: Мундіаль-2026. Подача-передача.
3: Слухай на Радіо Промінь
2: і на різноманітних подкастингових платформах. Та вболівай за свої улюблені команди.

0: Радіопромінь представляє.
1: Це Олексій Куган. Вже цього вівторку розкішна джазова музика у супроводі струнних інструментів. Усі подробиці в програмі. Слухайте «Година меломана» на Радіопромінь.
2: «Година меломана» з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте «Радіопромінь».

0: звучимо Україною.
1: Від знайомих до нових хітів.
2: Я заради тебе зумію здолаю, у холодні ночі в обіймах зігрію, всі твої думки замість книг читаю, тому без знаків легко тебе розумію, в наших поцілунках.

Промінь рекомендує. Карум. Антіл. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: В Україні 18 година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
2: Суспільне новини.
1: У частинах Чернігівської, Сумської, Харківської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Російські війська завдали авіаційного удару по Запоріжжю. Атакували КАБами кілька підприємств. Керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров на своїй фейсбук-сторінці повідомив про двох загиблих і вісьмох постраждалих. За його словами, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка. У місті виникли пожежі, наразі в Запоріжжі триває дронова атака. Я ж нагадаю, що це вже друга атака на Запоріжжя впродовж дня. Зранку після російського удару по місту поранення дістали четверо людей. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що наша країна продовжить припинення вогню, якщо ж Росія також його дотримуватиметься. Про це він написав у соціальних мережах. За його словами, те, що Україна оголосила про перемир'я, свідчить про справжнє бажання миру. Він також вважає, що тепер наступний крок має зробити Росія. Буданов додав, що Україна уважно стежить за кожним рухом і готова до будь-якого розвитку подій. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль-Халіфою. Це сталося в рамках офіційного візиту Зеленського до столиці країни Манами. На своїй сторінці у Фейсбуці Зеленський написав, що темами зустрічі були безпекова ситуація на Близькому Сході і у регіоні Затоки, удари з Ірану проти Бахрейну і інших країн. Загальна ситуація щодо Ормузької протоки. Окрему увагу було приділено розвитку двосторонніх економічних відносин і партнерства у сфері аграрного виробництва. Володимир Зеленський запропонував Бахрейну укласти дронову угоду і масштабувати двосторонню співпрацю. Експертка з питань внутрішньої і зовнішньої політики Людмила Покровщук в етері Суспільного зазначила, що у співпраці зацікавлені обидві країни. Бахрейн прагне захиститися від іранських дронів, а от Україна шукає продовольчий хаб для експорту аграрної продукції.
3: Ми говоримо про безпекові технології. Це те, в чому ми на сьогодні розуміємося, як ніхто в світі. І саме ця ситуація, яка склалась на Близькому Сході, вскрила те, що на сьогодні країни не готові до нових оцих безпекових викликів. Ми користуємося вікном можливостей, де ми можемо говорити про те, на чому ми розуміємося. В перспективі ще ми говоримо про те, що Бахрейн розглядається як такий аграрний хаб до країн Перської затоки, тому що все-таки Бахрейн – це острівна країна, яка вона імпортує все своє продовольство. І вона також зацікавлена в аграрному секторі України.
1: Єгипет дозволив розвантажити майже 27 тисяч тонн краденого українського зерна, яке перевозило судно «Асоматос». Про це повідомив у соцмережі «Екс» міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він розповів, що Єгипет порушив міжнародне право попри надання Україною даних і правових підстав для арешту судна. Це вже четвертий з квітня випадок відмивання Росією викраденого українського зерна в єгипетських портах. Сибіга ж додав, що 5 днів тому генеральний прокурор України направив офіційний запит на правову допомогу до Мін'юсту Єгипту щодо цього незаконного вантажу. Міністр закликав єгипетських партнерів дотримуватися міжнародного права, даних Україні обіцянок і принципів двосторонніх відносин між країнами. Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень плюс 19, плюс 29 градусів. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині завтра сухо. Температура вночі від 10 до 13 градусів. Вдень 26-29 градусів з позначкою плюс. У столиці у середу 6 травня вдень до плюс 29. Зараз у Києві 25 градусів. Для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.
4: Здоровий глузд покинув чат,

Складаємо плани на неділю. Таке чувство, що нас за щось наказують. Ми вже кожного разу службу в церкві заказуємо. Спочатку революція, а потім і війна.

0: Соціальна реклама.
1: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики. Коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
3: Сектор 6-й, у нас все під контролем.
2: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
4: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Голубенко, твої слова.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Цим повісити іконку. Вона розвалилась, наче дешева соломка. А що там з народом, брат? В них почалась ломка.

0: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
1: Ну і напередодні російське міністерство оголосило перемир'я з 8 по 9 травня. Там казали, що вони надіслали якийсь запит Україні на те, що вони оголосили це перемир'я. Україна, каже, нічого не отримувала. І от
2: хоча деякий
1: своє
2: запит теж відправили, як бачимо. У ніч проти 5 травня в Росії вперше оголосили ракетну небезпеку за 2000 кілометрів від кордону з Україною. У Ханты-Мансийському автономному окрузі саме там вона була оголошена. І що цікаво, місцеві жителі скаржилися, що не чули попереджувальні сирени. Натомість мобільні оператори розсилали смс-попередження. Але їх отримали також не всі. Ну як так сталося?
0: Щобудня з 8 до 12 ранок на Радіо Промінь. З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком. Ранкуємо.
3: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
4: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і Радіо Промінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Емуна. Під прицілами очей.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 19 година. Радіопромінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
3: У Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Війська Росії скинули 3 фугасні авіабомби по центру Краматорська, що на Донеччині. Наразі відомо про щонайменше 5 загиблих і 5 поранених. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, зараз на місці працюють підрозділи поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, комунальні і медичні служби. Тим часом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок російського удару по центру Чернігова зросла до 17. Про це повідомила у Фейсбуці прес-служба міської ради. Я ж нагадаю, що російські війська зранку атакували дронами центр Чернігова. Пошкоджена адміністративна будівля. Також до 16 зросла кількість поранених внаслідок удару по Запоріжжю. Раніше також було відомо про 2 загиблих. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров на своїй Фейсбук-сторінці. Нагадаю, російські війська в день завдали авіаційного удару по місту, атакували КАБами кілька підприємств. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка. Від початку доби російська армія 65 разів атакувала позиції Сил оборони. Окупанти активно діють на Покровському, Гуляйпільському і Костянтинівському напрямках, повідомляє Генштаб Збройних сил України у Фейсбуці. Як розповів Суспільному начальник комунікації 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Максим Коломієць, росіяни активізували штурми по всьому Запоріжжю, але їхнє просування зупиняються ще на підході до позицій Сил оборони.
4: Можу виділити такі 2 відтінки фронту. Це Гуляйпільський напрямок, де вони хочуть покращити своє становище, та Оріхівський напрямок. Якщо говорити про їхню тактику, то насправді там майже нічого не міняється. Зараз вже немає таких більш масованих штурмів, немає використання великогабаритної техніки броньованої. Вони зараз почали використовувати легку техніку, такі як мотоцикли, багі. Але ми бачимо це все ще на моментах зародження і намагаємося якнайшвидше призупинити це все.
3: Тим часом у Генеральному штабі оцінили збитки, завдані ударами Збройних сил України по порту і НПЗ в російському Туапсе. Атаки у квітні і 1 травня призвели до значних втрат для інфраструктури Туапсе. Загальний збиток перевищує 300 мільйонів доларів. Про це йдеться у дописі Генштабу у Фейсбуці. Йдеться про значні руйнування об'єктів портової інфраструктури. Після атаки 20 січня підтверджено втрату 24 нафтових резервуарів. Ще 4 було пошкоджено. Крім того, внаслідок удару 26 квітня по нафтопереробному заводу зафіксовано пошкодження установки вакуумної перегонки нафти. Внаслідок ударів підприємство змушене було суттєво знизити свої виробничі потужності. Велика Британія запровадила санкції проти 35 осіб і організацій, причетних до вербування мігрантів і іноземців, які беруть участь у війні проти України, або ж виробництві дронів на російських підприємствах. Про це йдеться у прес-релізі британського уряду на їхньому сайті. До санкційного переліку також потрапили фізичні і юридичні особи з третіх країн, зокрема Таїланду та Китаю, які відповідають за постачання до Росії компонентів для безпілотників і інших критично важливих військових товарів. Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень плюс 19, плюс 29 градусів. Вітер переважно південно-західний. 5-10 метрів за секунду. На Київщині завтра сухо. Температура вночі від 10 до 13 градусів. Вдень 26-29 градусів з позначкою плюс. У столиці у середу 6 травня вдень до плюс 29. Зараз у Києві 24 градуси. Для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама. Радіопромінь представляє.
2: Це Олексій Куган. Вже цього вівторку розкішна джазова музика у супроводі струнних інструментів. Усі подробиці в програмі. Слухайте «Годину меломана» на Радіопромінь.
3: «Година меломана» з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
2: Слухайте «Радіопромінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Калуш Оркестра і Настя Семчук. 3 хвилини.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.

0: музика, яка презентуватиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення 2026».
1: Всім привіт! З вами Лелека, і сьогодні я розповім трошечки більше про пісню «Рідним», яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Музично я хотіла додати більше контрастів, додати більше енергії, щоб пісня не була чисто така приторною солодкою, тому що так, я хочу вірити в світло, я хочу вірити в якусь надію, але я не хочу це робити поза контекстом, як якась відірвана від реальності мрія. Я хотіла, щоб ця сила і світло виростали з тієї реальності, в якій ми знаходимося тут і зараз.
0: Рідним. Лелека.

0: рідним. Пісня, з якою Лелека виступатиме у столиці Австрії Відні на Євробаченні 2026.
1: Медіапартнери Євробачення – Суспільне культура та Радіопромінь.

0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Подкаст-путівник про історію чемпіонатів світу з футболу з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
1: Кость, я так люблю Ліонеля Мессі, ти б знав. Чекай, а ти що, теж фанатієш від якогось футболіста?
2: У мене все також банально. Кріштіану Роналду.
1: О, футбольний світ знову поділився на рональдістів і месіанців.
2: А це означає, що влітку знову буде епічне протистояння.
1: Готуйтеся до Мундіалю разом із Радіо Промінь.
2: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.

0: Камінь рекомендує.
1: Imagine. Вічна осінь.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Україні 20-та година. Радіопромінь.
1: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Російські війська завдали ударів по Запоріжжю і Краматорську. Є загиблі і поранені. Ракети «Фламінго» атакували завод російського ВПК у Чебоксарах. Вже за кілька днів в Італії розпочне роботу Венеціанська бієнале. Далі подробиці.
0: Суспільне новини. Промінь вечірній. Підсумки.
1: 12 людей загинули внаслідок російського авіаційного удару по Запоріжжю. Росіяни атакували керованими авіаційними бомбами кілька підприємств. Є влучання. Раніше керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Фейсбуці повідомив про 16 постраждалих. Це вже друга атака на Запоріжжя упродовж сьогоднішнього дня. Зранку після удару по місту поранення дістали 4 людей. Війська Росії скинули 3 фугасні авіабомби по центру Краматорська, що на Донеччині. Наразі відомо, що найменше про 5 загиблих і 5 поранених. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці. На місці працюють підрозділи поліції та ДСНС, комунальні і медичні служби. Пораненим надають всю необхідну допомогу. Оглядають житлові будинки і встановлюють обсяги руйнувань. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філаш.
2: Сьогодні ворог близько 17:00 скинув 3 фугасні авіабомби по центру міста Краматорська. На жаль, є загиблі та 5 поранених. На місці зараз працюють підрозділи поліції, підрозділи ДСНС, комунальні служби, медичні служби. Надаємо всім пораненим кваліфіковану медичну допомогу та перевіряємо всі житлові будинки на предмет поранених та загиблих людей.
1: Тим часом стало відомо, що одна людина загинула, ще 13 дістали поранень внаслідок сьогоднішніх російських ударів по Дніпропетровщині. Понад 80 разів росіяни атакували 2 райони області артилерією і безпілотниками. Про це повідомив очільник регіону Олександр Ганжа у Фейсбуці. Також я нагадаю, що вночі армія Росії атакувала Полтавщину ракетами і ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинуло 4 людей, ще 37 травмовані. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у Фейсбуці. Я ж додам, що 5-6 травня у Полтавській області оголосили днями жалоби. Сили оборони України уразили завод «Прогрес» у Чебоксарах, що в Чуваській Республіці Росії. А також нафтопереробний завод «Кірешеський» у Ленінградській області і низку інших об'єктів Росії. Цю інформацію підтвердив Генштаб Збройних сил України у Фейсбуці. Крім того, у Службі безпеки України повідомили, що у Ленінградській області РФ атаковано нафтопереробний завод «Кіріші Нафтоорг-Синтез» і нафтоперекачувальну станцію «Кіріші». Є влучання по 3 установках. На території станції уразили резервуар із нафтопродуктами. Раніше, як ми вже повідомляли, Володимир Зеленський у соцмережі X написав, що українські військові завдали ударів крилатими ракетами «Фламінго» по кількох військових об'єктах Росії, зокрема по оборонному заводу в Чебоксарах. За його словами, українські ракети пролетіли понад 1500 кілометрів. Режим тиші з опівночі оголосив президент України Володимир Зеленський. Так глава держави у Фейсбуці відреагував на російські заяви про так зване перемир'я на 8-9 травня, яке оголосило Міноборони окупантів напередодні. Політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс» Ярослав Макітра вважає цей крок грамотним ходом, який поставив Росію у глухий кут. Про це політолог сказав в етері Суспільного.
3: Росіяни заявляють про начебто перемир'я 8-9 і намагаються подати те, що Україна не хоче начебто цього робити, подати як те, що Україна там проти миру і так далі. Хоча ціль зрозуміла, там домогтися проведення свого параду. Україна у відповідь заявляє, до чого тут 8-9 травня, давайте від сьогодні припинимо стріляти, від сьогодні ведемо режим припинення вогню. І таким чином, якщо Росія погоджується, тоді Путін бере в основу те, що каже Україна і робить, а якщо не погоджується, то це демонструє, що ну тут не то, що немає наміру ніяких промир, що це просто ну якась вже навіжена маніакальна там думка в Путіна. От він вперся в цей парад, і він готовий заради нього все там можливе і неможливе робити.
1: Нагадаю, вчора Міноборони Росії оголосило за наказом Путіна перемир'я на 8-9 травня. До того ж, росіяни пригрозили завдати масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування Дня Перемоги у Москві. Володимир Зеленський у Фейсбуці відреагував на відключення інтернету в Росії. Він написав, цитую: «Хоч у Москві зараз складно отримувати новини через постійні відключення інтернету, але вони все одно відчувають, що втрачають кожного дня». Кінець цитати. Також президент привітав санкційний крок Британії проти Росії. Велика Британія застосувала санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, і це суб'єкти, які пов'язані з виробництвом російських дронів і вербують іноземних громадян для виготовлення безпілотників та участі у війні проти України. Вже за кілька днів, 9 травня, в Італії розпочне роботу Венеціанська бієнале. Це один зі світових майданчиків візуального мистецтва. Традиційно перед офіційним відкриттям тривають прев'ю-покази для фахівців і професійної спільноти, які стартували сьогодні і триватимуть до 8 травня. Цього року в центрі уваги української міжнародної спільноти залишаються питання протидії присутності російських наративів у культурному просторі. Про це заявила в етері «Радіокультура» програмна директорка «Ромприлад Арт-центр» і співкураторка павільйону України на Венеціанській бієнале Ксенія Малих. Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Про погоду. Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день плюс 19, плюс 29 градусів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. На Київщині завтра сухо. Температура вночі від 10 до 13 градусів, в день 26-29 градусів тепла. Зараз у столиці України плюс 23. Для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: Мультики.
1: Це мультики.
2: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
3: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
4: Ядерка, потоп, зомбі-апокаліпсис, інопланетні гості, новий штамп корони. Який бажаєте кінець? У нас великий вибір і повний ексклюзив.

0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Неймовірні історії чемпіонатів світу з футболу.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: Шукай на подкастингових платформах. І ретельно готуйся до найголовнішої події цього літа.
2: Друзі, привіт! І з вами ведучі Радіо Промінь Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев.
3: Усім вітання! Це програма «Розігрів», яка присвячена майбутньому чемпіонату світу з футболу, що з 11 червня по 19 липня проходитиме в трьох країнах Північної Америки. Слухайте нас щодня в етері Радіо Промінь.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Найцікавіші історії про гру мільйонів.
2: Сьогодні говоримо про країну футболу – Бразилію. За розміром території вона п'ята у світі. Одне із найбільших міст країни – це Ріо-де-Жанейро. Саме там є легендарний стадіон Маракана, де був встановлений світовий рекорд за кількістю вболівальників на трибунах. У 1950 році гру відвідало 210 тисяч фанів.
3: Бразильці шалено люблять футбол. Це єдина країна в світі, яка не пропустила жодного чемпіонату світу і 5 разів ставала переможницею. За це збірну Бразилії називають пентакампіоне, а лідером за кількістю чемпіонів в складі бразильців є найвеличніший король футболу Пеле. В нього 3 титули.
2: У Бразилії футбол грають всюди. Крім класичного, країна дуже успішна і в інших його видах. Бразильці 6 разів вигравали чемпіонат світу з футзалу і 16 разів з пляжного футболу. Загалом, якщо ж підсумувати всі світові форуми, то виходить, що Бразилія виграла кожен другий із них.
3: Запорука успіху бразильського футболу – це одна з найбільш розгалужених сіток місцевих турнірів. Є 4 професійні ліги. В кожній грає 20 клубів. В п'ятому дивізіоні Бразилії 4 рази більше – 80. Всього на професійному рівні там щорічно грає до 200 команд. Для порівняння, в Україні їх 48.
2: А знаєш, скільки в Бразилії офіційно зареєстровано футболістів?
3: Я приблизно уявляю собі ці шалені цифри.
2: Костю, 13 мільйонів! 13 мільйонів! Уявіть, це більше, ніж населення Греції. Всі ці футболісти мають ліцензію грати як на професійному рівні, так і на піваматорському. Звісно ж, люди, які просто раз на тиждень виходять побігати у футбольчик, не входять до цього списку.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
3: За останні 30 років бразильці найчастіше вигравали золотий м'яч. Могли отримати ще більше. Але до 1995 року нагороду вручали лише гравцям європейських клубів. Тому без неї залишилися легендарні Пеле, Гарінча та Ромаріо. У 2016-му видання «Франс Футбол» провело альтернативне голосування. І з'ясувалося, що Пеле мав би отримати 7 нагород, Гарінча і Ромаріо – по 1.
2: Хоч Пеле й не мав жодного золотого м'яча, його визнали найкращим футболістом.

0: Він забив 1281 гол у матчах за Сантос, Нью-Йорк Космос і збірну Бразилії.
1: Попри титули і зіркові склади, збірна Бразилії вже 20 років не доходить до фіналів чемпіонатів світу. Прорив мав статися на домашньому мундіалі в 14-му. Але у півфіналі в Белорізонті їх розгромила Німеччина 1-7. Це один з найбільших ударів в історії бразильського футболу.
0: Тепер Селесао прагне перервати серію невдач. Склад один із найзірковіших за останні роки. Загальна вартість – 950 мільйонів євро. Це за даними Трансфермаркт. А Вінісіус Джуніор оцінюється в 150 мільйонів. І вперше за понад століття в команди найавторитетніший тренер світового футболу – італієць Карло Анчелотті.
1: З вами були ведучі Радіо Промінь Костянтин Дульцев і Ілона Степанченко. Ми ретельно готуємось до чемпіонату світу з футболу, який стартує вже зовсім скоро. Тож дізнавайтеся ексклюзивні факти про гру мільйонів з нами.
2: Мундіаль 2026. Подача-передача.
3: Слухай на Радіо Промінь
2: і на різноманітних подкастингових платформах. Та вболівай за свої улюблені команди.

0: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільна культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
1: Важкі часи потребують легких фільмів.
2: Але це не точно.
1: Іноді корисніше подивитись у дзеркало.
2: Цей сюжет тягне на документальний бестселер «Життя, війна, дороги і постійний пошук відповідей».
1: Відчуй силу кінотерапії з вірою в кіно на «Радіо Промінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Яремчук. Сусіди.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 21 година. Радіопромінь представляє
2: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
3: Привіт, це Олексій Коган. Хочу привітати усіх, хто збирається слухати «Годину меломана» на радіопромінь, яка триває 2 години. Зараз за ським пультом Борис Якименко. А сьогодні, мені здається, буде програма, яка повністю відповідає вашим проханням. Час від часу я реагую на ваше побажання. І сьогодні 2 години віддані темі «Джаз зі струнними». Ну, коли джаз звучить у виконанні у супроводі струнних інструментів, це, кажуть музиканти, і завжди не тільки дуже гарно, але й дорого. Тому пропоную вам послухати музику, яка свідчить про те, що такий союз джазових музикантів і виконавців на струнних інструментах – це дуже і дуже чудово. І розпочну я цю програму з хрестоматійної класики. Нехай прозвучить «Summertime» Джорджа Бенсона у виконанні Елла Фіцджеральд та Луї Армстронга. Джаз зі струнами.

«Summertime» колискова з Porgy & Bess у виконанні Ella Fitzgerald та Луї Армстронга. Зараз прозвучить фрагмент дуже цікавого проєкту, який був створений в 1991 році і присвячений Антоніо Карлосу Жобіму. Цей проєкт створив диригент Етторе Страта, аранжувальник Хорхе Каландрелі, і диск був записаний за участі відомих джазових солістів та Royal Philharmonic Orchestra з Лондона. І тому давайте послухаємо зараз два бразильські хіти «One Not Samba» та «Girl from Ipanema» Антоніо Карлоса Жобіма, де солістом є відомий саксофоніст Том Скотт.

фрагмент альбому «Симфонік Босса» Еттора Страта, диригент, Хорхе Каландрелі, аранжування, Royal Philharmonic Orchestra і саксофоніст Том Скотт. Італійський саксофоніст Стефано де Батіста записав дуже гарний альбом під назвою «Round About Roma». Цей альбом був записаний у супроводі симфонічного оркестра під управлінням легендарного Вінса Мендози. Взагалі, Вінс Мендоза, композитор-аранжувальник, є іконою для сучасних молодих композиторів і диригентів. Слухаємо п'єсу «Анастасія» соло на саксофоні Стефано де Батіста та оркестр під управлінням Вінса Мендози.

Стефано де Батіста і вихід Анастасія у супроводі Вінса Мендоса. Зараз будемо слухати Халіля Шаїна, відомого французького музиканта. Зараз прозвучить його п'єса «Ніньос» з альбому «Тюркуаз». І ви знаєте, що я хотів би сказати? Вперше, ця п'єса стала звуковою доріжкою, саундтреком до короткометражки, яка і зараз вважається найкращим короткометражним фільмом. Йдеться про цікавий фільм, якщо не бачите, подивіться, отримаєте задоволення. Він має назву «Емілія Мюллер». І коли я дивився на титри цього фільму, я, на жаль, не побачив композитора Халіля Шаїна. Тому сьогодні ми виправляємо цю помилку. Халіль Шаїн, «Ніньос» і п'єса, яка стала звуковою доріжкою до фільму «Емілія Мюллер».

Халіль Шаен, «Ніньос» – звукова доріжка до короткометражної кінострічки, яка вважається одною з найкращих короткометражок Емілія Мюллер. Гітарист Ерв Клу колись записав дуже гарний альбом під назвою «Midnight in San Juan». Тут з ним грали дуже відомі музиканти, а головне усі аранжування зробив легендарний Дон Себескі. Пропоную послухати п'єсу «Take You There», і тут солісткою є неймовірна бразильська піаністка Ільяні Еліош. Ерл Клу, Ільяні Еліош та оркестр під управлінням Дона Себескі.

Чудова музика. Гітарист Ерл Клу, струнні Дона Собески та піаністка Ільяні Ілєш. Зараз будемо слухати EST-тріо. Ви знаєте, це квартет відомого шведського музиканта, світла йому пам'ять, піаніста Есбруна Свенсона. Колись Есбрун Свенсон видав альбом під назвою EST Plays Monk. Ну, тут без коментарів. Але моя улюблена балада Round Midnight прозвучала просто неймовірно у супроводі струнного квартету. Давайте згадаємо цей хіт від EST-тріо та Есбруна Свенсона.

EST Esbjørn Svensson та Round Midnight у супроводі струнного квартета. Ну а зараз прозвучить п'єса, яку в Україні знають дуже добре. Її автор Ларс Даніельсон, шведський контрабасист, який під враженням від львівського фестивалю Леополіс, коли створив п'єсу з красномовною назвою «Львів», і коли записував альбом під назвою «Symphonized», це вже передостанній альбом, «Львів» був записаний у супроводі симфонічного оркестра міста Гетеборг. Давайте послухаємо «Львів» і ще раз подякуємо контрабасисту і автору музики Ларсу Даніельсону.

Ларс Даніельсон, Гетебургський симфонічний оркестр та п'єса «Львів». Ще раз нагадаю, сьогодні в годині меломана джаз зі струнними. І зараз будемо слухати хіт. Це співачка Ширлі Горн та п'єса Джоні Мендела «Solitary Moon». Просто послухайте дихання струнних інструментів, незрівнянний голос Ширлі Горн і настрій, який залишається, як і після смак, після блискучого виконання цієї пісні. Ширлі Горн «Solitary Moon».

Шерлі Горн, Solitary Moon. Зараз будемо слухати фрагмент альбому Meet the Beatles, який записав гітарист і вокаліст Джон Піцарелли. Це шикарний альбом. Тім, знов, мені здається, що зараз студія буде наповнюватися світлом попри вечірній час, тому що я не чув жодного разу такої яскравої версії у супроводі струнних хіта Джорджа Харрісона «He Comes the Sun» Джон Піцареллі.

Джон Піцарелі і хіт Джорджа Харрісона «He Comes the Sun». Зараз будемо слухати Пета Метіні, лондонський симфонічний оркестр і знамениту п'єсу «Always and Forever». І знаєте, в цій п'єсі її неможливо уявити собі без коротесенького соло виконавця на хроматичній губній гармоніці Туца Тільманса. Знов таки гарна музика, гітара, симфонічний оркестр і гармоніка Туца. Пет Метіні «Always and Forever».

0: Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
2: Це була перша частина «Години меломана». Далі буде. Дочекайтесь. Радіо
0: Промінь. В Україні 22 година. Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
3: Нагадаю, ми слухаємо сьогодні джаз зі струнами в годині меломана. І зараз дуже цікавий проект, який колись здійснив піаніст і аранжувальник Девід Меттьюс. Цей проект мав назву «Central Park Kids». Зараз поясню, хто такі діти Центрального парку. Уявіть собі, музиканти симфонічних оркестрів, які не мають роботи, збиралися в Центральному парку і просто грали класичну музику в джазових версіях. І вони грали просто класичну музику. І одного разу в Центральному парку їх побачив Девід Меттьюс і запропонував створити такий симфо-джазовий проект. Зібрав цих музикантів в студії, вони записали альбом Central Park Kids. Ну, фантастична робота, тому пропоную вам зараз послухати дивертисмент в ре-мажорі Вольфганга Амадея Моцарта, який грає симфонічний оркестр «Діти Центрального парку» та квінтет Девіда Меттьюса.

Ну, ось так може звучати Моцарт, діти Центрального парку, Девід Метюс та дивертисмент в ре мажорі. Якщо говорити про українську музику, треба згадати проект, я її назвав «Тиха сенсація», яку колись створила співачка Марина Юрасова, яку ми всі знаємо під псевдонімом «Млада». І ви знаєте, ще раз можна подякувати Павлу Шепеті, який створив просто шикарні аранжування до цього проекту. В цьому проєкті брали участь майже усі відомі українські музиканти, але знаменита народна пісня «Сидить Млада за столичком», я взагалі її не уявляю без вібрафона і струнного квартета. Знаєте, і вібрафон, і струнний квартет додають цій п'єсі, ну, якесь додаткове сяйво, якусь неповторну музичну барву. Починається все соло контрабасиста Дениса Дудка, ну, а потім... Словом, послухайте, «Сидить Млада за столичком», фрагмент альбому «Млади», «Ой, весна, весна».

Млада. Сидить Млада за столичком у супроводі струнного квартету і вібрафону. Аранжування зробив Павло Шепета. Зараз згадали старшого Шепету, а зараз будемо слухати молодшого Шепету Юрія. Нещодавно, ви знаєте, пройшла на промені в моїй програмі презентація альбому Шевченка. Тут я маю подякувати Юлії Ромі, Юрію Шепеті, Ігору Закусу, подякувати Борису Якименку за майстерне зведення цієї програми. І ми згадували, що колись на фестивалі у Вінниці, і це було вперше, я не знаю, зараз такого нема. Ну, якщо не згадати тільки Показа і Штодніцького, якого ми слухали, Юрій Шепета вперше грав у супроводі Вінницького камерного оркестру під управлінням Андрія Куркова. Це був незабутній концерт, і п'єса бразильця Мілтона Нашіменту «Фрута Боа» була просто перлиною якоїсь. Та вона сьогодні залишається перлиною. Давайте послухаємо Юрія Шепету, Вінницький камерний оркестр «Арката» під управлінням Георгія Куркова. «Фрута Боа», «Стиглий плід» – це музика про справжнє кохання.

Юрій Шепета, оркестр «Арката», Георгій Курков та хіт Мілтона «Нашіменто» «Фрута Бува». У 1963 році шикарний альбом «Тріо Біла Еванса» у супроводі оркестру Клауса Огермана став справжньою перлиною і справжнім хітом в дискографії Біла Еванса. В цьому альбомі прозвучало кілька опрацювань класичної музики. Я пропоную вам послухати вальс, який створений на базі п'єси Йоганна Себастьяна Баха «Сицилиана» та блю-інтерлюд Фредеріка Шопена на основі знаменитої до-мінорної прелюдії. Отже, оркестр Клауса Огермана, тріо Біла Еванса і 11 хвилин справжнього щастя.

Білл Еванс, вальс Йоханна Себастьяна Баха, блю-інтерлюд Фредеріка Шопена у супроводі оркестра Клауса Огермана. Зараз ще про один цікавий запис. Колись Чет Бейкер, це був один з останніх записів, записав альбом під назвою «Heartbreak». І цей альбом так сподобався, що я не пам'ятаю, щоб хтось ще таке зробив. За кілька років альбом, який був записано у складі квартету Чета Бейкера, в студії під нього підписали камерний оркестр. Уявіть собі. Були квартетні речі, а стали квартет Чета Бейкера, його труба, голос і дуже гарні аранжування для струни. Те, що це було зроблено в студії, ніхто і не помітив. Тому пропоную вам послухати хіт Чета Бейкера «I'm Full to Want You». І ця пісня із балада, із яскравої квартетної версії перетворилася на квартет у супроводі струни. Чет Бейкер.

Чет Бейкер, «I'm Fool to Want You», квартет і струнний оркестр. Зараз будемо слухати п'єсу, яка стала, можливо, одною з візитних карток неповторної співачки і актриси Ебі Лінкольн. Це пісня «Down Here Below», яку Ебі записала у супроводі піаніста Кенні Барана. Він, до речі, тут грає абсолютно фантастичне соло та струнного квартету. «Down Here Below» – це Ебі Лінкольн.

Ебі Лінкольн, струнний квартет Кенні Баррента «Down Year Below». Ну, а зараз ця п'єса як побажання миру нам усім. Вона має назву «Here's to Life». Її створила Ширлі Горн у супроводі оркестру. І ви знаєте, там є такі слова «Here's to Life», «Here's to Love». Тобто «За життя», «За кохання». Саме того ми бажаємо вам, ми – це Борис Якименко, я Олексій Куан. Величезна подяка моїм помічникам Григорію Неміровському, Василю Зазулі та Андрію Олещуку. Честь Збройним силам України. Слухайте Радіо Промінь. Хай вам щастить.

В Україні 23 година.

0: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
1: Ексклюзивно за стосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім «Класика». «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Янкі. Земне життя.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
1: А ми доставимо мундіаль вам додому. Щобудня – 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30.
0: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
2: «Мундіаль-2026». Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.
1: Зайти в цей храм, відчути велич спокою. Лети світ за очі серед родючих, вільних нив. Хрипкий твій тон стане дзвінкою

0: Промінь рекомендує.
1: Скоморох. Розбуди.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні північ.

0: Промінь рекомендує.
1: Співоча і Блок Бейбі. Пелюстки.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Дайш, не шукай сліди, там, де ходили босими завжди. Де дотик заміняв слова усі, де світ зникав, лишалось тільки ми. Де не треба було зайвих слів чи гри. Я вже не той, ти вже інше стало. Ти пам'ять, сучка, мов ріка, не обміліла й далі. Іначе добре все тепер, і коли згадують тебе.

0: Звучимо Україною.
1: Від знайомих до нових хітів.
2: Я забуваю твій погляд.

набирався сил. І з кожним кроком вагався і боявся. Та я не з тих, хто би перший просив твої руки, вуста твої. Це був спалах емоцій незрівняний ні з чим. Ти була та єдина, яку я чекав так охоче. На холоді, в дощ, допоки не забракне сил. Я ненавиджу те, що я в собі створив. Так, я любив тебе, та настільки ще згинув у твоїй красі. Я сам закохався і сам загубив. Не знаю чому, але в собі я знищив ту мрію, яку малював. Пробач, що так сталося. Та тоді я насправді кохав. Насправді.

Промінь рекомендує. Білий Бо. Теплий вечір. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні перша година.

0: Промінь рекомендує.
1: Третя хвиля і Бородкіна. Я не можу зупинитися.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Музика, яка презентуватиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення 2026».
1: Всім привіт! З вами Лелека, і сьогодні я розповім трошечки більше про пісню «Рідним», яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Музично я хотіла додати більше контрастів, додати більше енергії, щоб пісня не була чисто така приторною солодкою, тому що так, я хочу вірити в світло, я хочу вірити в якусь надію, але я не хочу це робити поза контекстом, як якась відірвана від реальності мрія. Я хотіла, щоб ця сила і світло виростали з тієї реальності, в якій ми знаходимося тут і зараз.
0: Рідним. Леле.

рідним. Пісня, з якою Лелека виступатиме у столиці Австрії – Відні на Євробаченні 2026. Медіапартнери Євробачення – Суспільне культура та Радіопромінь.

цим замов. Роздивляюсь в інстаграмі чужі хтивки. В коридорі сохне півкіло вибухівки. Чомусь завжди здається, що то в дзеркалі не я, коли лише пару кілометрів до нуля.

здається, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах? Мріємо про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

0: Промінь рекомендує.
1: Сервант і твій зайчик пише: я все віддам.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Вітаю, мене звати Юля Юріна. Обов'язково підписуйтесь на YouTube Промені. Це все, що потрібно сучасному слухачу. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні друга година. Радіо Промінь.

0: тебе.
1: Радіопромінь. Звучимо Україною.
2: Від знайомих до нових хітів.

0: Радіопромінь.
1: Ти моя маленька біла ведмежа, за вікном вирує буря крижана. Нас з тобою засипле сніжною білою крихтою,

Промінь рекомендує. Фір. Залишаюсь. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

відстояв навпроти тебе, молодий, такий же, як ти, з очима і серцем і мріями, як ти посмів вистрілити? Хто дозволив вам грати в рулетку, кому жити, а кому ні? Покоління проситимуть неба, щоб навіки ви зникли землі.

0: Друзі, всім привіт, це Іван Наві на Радіо Промінь.
1: Привіт, я Саша Кольцова з гурту Крихітка.
2: Мене звати Іван Марунич, я з українського гурту Карта світу.
3: Всім привіт, це Мамаріка.
4: Це Лауд. Дивіться YouTube-канал Радіо Промінь. Тут найкращі глядачі і найкращі артисти.
2: Запрошую вас підписатися на YouTube-канал Радіо Промінь.
0: Лайкайте, коментуйте.
3: Ставте вподобайки, закидайте просто коментарями, бо тут дійсно класний, якісний український контент.
4: Відправляти друзям і підписуватись на канал.
1: Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь. Безліч інтерв'ю, свіжа музика, не вам сподобається.
0: Слухайте Промінь.
3: Дивіться Радіо.

0: Домінь рекомендує
1: «Фіолет». Люблю коли.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: В Україні третя година.